anso no se enso enkwa bimbuo nam obakofo otrene enso ebe nipa nyina anso ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otrene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nkan no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wugyae bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne ɛfa me so a ɛkɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no asɔɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba se mfumso no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone nimo ehye mbra se mfa na nsia wo di so aye se de wo ye no aye bone eno se emra no de eba se mfumso no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no ewo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no, adom ba obe buwa amwetumi e jai. Enye ma ujaya eye uyayaya, umprebi e ujano eye uya, mede mijaya mede medidi, na aduma ba be buwa useni ebe ha. A brandy and a baba no ho do be free mona do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be a be bo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi Ye ngwa upani ye, ye mfe bibi ye mfa wa yunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saadie no o nipedwe mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enso so, adumno, chloroform no ba. Na pani ye no, e ba. Yebi chwa wa, na oni doktor anukure di mkomo. Ube humse, o yuye bibi ya, nwa yi yariye nefriho. Adumne juma, e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa o so ye adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som denden din se eye adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupa adum wote aduma sipa, wote Bible asipa, wuni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mupa. Osi enti efi yebe kasei. Yentina boni muna adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tem bema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadum. Posi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena si wo boni mu anase muni mse ye mududu a obon yesu ko kristo yesu mu no obon yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu ensie ye ne no se de wonam agya no ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya bodie foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be buayen emie fri boni mu adom no be buayen emie jai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom laberia na me wo ho na so bia na wo ha meti wonka Ose, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears, say, the more sin you commit, the more.

adwom a bema wo nsa aka de ehwe se wo hwehwe yakopon kru na wo man a eye heavy a etena ho daa no enu mu nye bisa se mo se se basa ogidi ni wo kan wani gu so hefa na wo kro ehun se ye bie mie no enye benkuma na ye nifa ye heavy a na ye hell enu echi na ehwe a sacrifice of praise to God se eye na ipe pibo nyame sombo yenka die nyame aya mai from all the chain kwensu ya oto mai ebiane ye die dempo me yekekan ho ho die odia mai nti ye kan se obi amo modene se de bia wo sori a de radia se na ye radia ye eno ni ejuma abofo ne ye ne soro se yensu ye fi hako heavy a ejuma ye koye no timi en sha se ha ni etumi aye ni ye pa ene die di wi adesue ni nyina ne se the service that pleases God. A juma is so onyankopon any. Hebrew for woman with tidumi and senche mudunsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo any adiche. Ena mumamu eni empaso. If se sa a for a bono, a so nyankopon any se. So nyami any papa papa papa. The service that pleases God. Obi a wo wiase bia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma Yankopon. So obi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba. Se ne be a bibia wo ye no wo betumi se wo hia ahoden a wo be so nyame ni. John se dodo a wo chi no no wo ma wo ntumi so me ye Yankopon ma. Nisa odi wuhuma Yesu Kristo a oma utumi ni ya hodin. Boni ya wuntumi fuwa hodin unyansa ya utumi ya Yesu ba obuawu. Adomba obuawu. Ema utumi jaisa ni ema ni nina. Enuna ye kase enfa honseni ya wesi ya konkain ewo hunhumu. Enfa honseni ya wesi ya drusuro ewo hunhumu. Se base eni nyankopon ewa yonkofa. Ni nipa mba chumi jina sasi suni nyami wa wosru di nkita huwa. E a good relationship. Be nyami mpese esun huwa. Ose ye mra fomo suni nipa umecha ye huwishiano. Enu omu enyayo nkufa. Ebi hiya ye mwa. Yesu ye hiye bi mwa. Enti se base vertically ye ni nyami wa nkufa horizontally. Ose ye ni nipa nsusu nya ayo nkufa di nkuta huwa. Oma ye nye kronkron mu nyama se ye na mwa. Na ye ye kronkron anse. Ye de meditation ye Bible nkwa ye she ubi kura ye wasi ye chiana yuntumi ye den. Chiaro. Na ye ako pimli se ye ken. Ye nkansori mpo. Tise je medwe bi na wapimono. Ye sa ye nye. Ebe ma ye nyam sumno atu sini. Na ye nye afufro akono. Tu Yankopon kan kire yense emra ye wei ye emra ibitum dia ye afoforo ye ntimoma ye emra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkire wonse nyame bi wo ho ai wo se omudo omuhuma no papa ye kese pa ibitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi oyisika che obi nko nipa ni nkwanje na so boa no mani nya nkwanje wa he ni ye papa sa de na djuma na so nya mie ni se so nya mie ni pa Galati 4:18 sia kenche monkron eni du no o se na mumma ye mbre papa yomu na se ya mpa ba ibitwa so aba ni brem inti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo asori mo no moma ye nye enipa nyine ye Yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Said the Yankopon a de emosra Yesu Christo. The Hong Kong Kron and it to me at tomorrow. Now obey we are seeing all yansi wuchini no yeni penny na ye. Oko to mubuafwa, se monsori.
otunkrofo akomde wa wa moduani edi chise papa nkoa na noye ndi siesie ye Christofo ye Yesu madia Yesu ni age nkoa papa wo ye ye no Yesu ye mfa nye afufro ye ti ye wo bra efatei maye ye enipa nyine ye enkanka wa wo wo agidi oye agidi fo no ndi hwe kwen bibia eda ho ma every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye anu ni Kristo sumo no obi wo ha re ho a hye ne krama a opedidi ti anomawu ana menko ni nche na menko chiche ni wire na menche ni di na menka nche nse na manye no irade inya ono nkwa irade kano inya ono nkwa nsu no wosa manye ni binimu wubi omu sumo mande su atu irade su irade buwa o mefe se mi bisa o sa wudi asema kokot na edi asem ni esu edifo adie ebe chien miyo kukua uda ubitu miyada sa wunde nyina atiko ubeya pesiri unim se babia dro no de owuo na aba na ofro oyire na ofro ma na akachiro mo mebewu sei samani eno bi na tu Peter eno ko Herod court ohunsu de enye se ye de mran mran na ye adwuma ebe kuno so edina tu efiase nipa ba ku soja fo dunsia ene ehwe no around the clock 24 hours more run the shift of four. Nti bebia yedina tu efiasu wa suja fumi inu waho. Ninae suwa nchi humamu. Chei aso ninae abadie. Gate nano suja fumi inu. Four. Umu shift suwa na umu change na umu ko. Nini naichi Peter die if he ankromo. Praise the Lord. Ena kurukura nchi no. Angasi nyami yedena mbeye wejuma. Unimuse nyami bebuano. Praise the Lord. It in ye DDT ni solution, say me mama ni yesu nti makonuma drewu. And ye friend from frying pan to fire. I janwe ma fry pan ye shino, ni wehuri uhuwa ye day, atum. Iwi yesi jetumudum, hell ija enumuda, aye forever. It imenye yesa ni emanu krofu umu nimna ya no omu yesa, miwa ma mako home. Hey maramfu. Uwe kwa hume wa hifo, ubia wa nsakraye, ubia ukungu, abaye mponya wa hifo ahon cheo. Ninyamine deo hombe cheo. Eti, sani maniema ni nina ya adia, nipe pi ni omu uwea sinso omu ni. Timino mie nye ye nye nyame, ye nimu nyame no. Ewa siye kosa ankrofo, niche niye buwa wa omu, niye momu tia siyese. Se uwa mania, nyame suche wa mania, praise the Lord. Thessalonica nguma idinka, nitinu mchimudunum. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Mwishwe ni ubia mfa boni entu ya ubia boneka. Ni mwuni die mwuni die ye chiri da. Mwuni ni penye na ahu. Praise the Lord. Nima mweni enye da. Mwunyaye mpae boda. Nti ya wasi. Mwishwe na ubia mfa boni entu ya ubi boneka. Ene Kristo suma basu wiasi. Eso mami ye beifo. Unia bebi ye beifo. Omu kwa konchina ne mpaibo. Yami ye kukuma bui frisro. Empecha abriwaniti. Emubuni sisim. Ense neni. Oba wenghume. Beifo. Use ye ni anuwa se beifo. Empire we muni niyema inipebo. If he say any pan woman, my German ye ye. Yes, by yes, I'm treacher no betray tray. One see ye mfa bonny in ye day in tria u pia bonica. Monche will be mfa bonny and tria will be bonica. Don't revenge. Don't retaliate. Say, we are ye, miss, miss, may day. Be ye be, may be a trianica. I didn't know, say, yes, I yes, I near say Christo. Obema ya adumwa, ibitumi di ajisa ama niye ninyi na yedru hevye miti numpe. Uribi fira maniebi ya ufamu uyasi, praise the Lord. Inti, saa niye manu niye ya, etiye mbe ko heaven.
ese bia ubo mpae boni tie nipa na sa ne ma debi we sa enye Kristo som papa na enya mesuma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman for woman we ti du mie no en came free in chemo du mie nsano o came free in krono se mo manya twom emfra odom munchiri boni munchiri die boni umata papa hon mfo odua onuado eno to mo ho ye oni kan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the lord ibinu muti wiase a o magia mo ho nyina esum sika omo suma ho die omo sum nipa omo sum oyire ni wo mu kum no asori tam cross de bi mini adaje kra ekope sika wo si asori ekwa ha wo si asori so bible si ye suma urade we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo suma urade a why are the papa mma mweni nye ni da so mo ahohia mo ontumo boase se basɛ ehia wo a mempepre wo ho sɛ obenya ho ɔkwambɔne so sɛ ne ebinom yɛ no ebi atuo kɔ akrɔmbɔ ebinom kum nipa pripra nipa kɔ akɔmmɔ mu nokɔyɛ sakawa ne ade nkɔda nkɔda wɔ mu nyini duru baabia wo sɛ ahokyerɛ wɔ mu de kɔyɛ sakawa makɔda fu naka mu ne ne ɛkeka ka ho wo sɛ monto mo bo ase ɛwɔ ahohia mu yare aba woyɛ ogyidini wode wo ho ato nyame so wo nkwa no nyinaa yare ba ye no yesi akɔ hospital anye ya sɔfo abompa ye anye ye mienko dunsini bi ho mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukɔ tu nyame atwene te sɛ yare no de ukɔ a unkɔ heaven ubekɔ isum kabi mo eti ahohia mre mo sɛ ye sika na yare mre monto mo boase munkra empai bo muara mma awotofu ohia ho hia mo mmo ahohoye ho moden munhyira wan wotamo anka nkyere se obi tawa odi beyie yewa dome no pakunkuma bo ne cement bag bebo ni trim munhyira na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsun munnyine nya adwen kro nyinyi no ma kɛse ho ne momma ho brase ahombrase de emfa mo momma ho anyansafo momfa bɔne ntua obia bɔne ka munna enwini no ma eye fɛ enipa nyina anim se betumi a mofo mo de munni nipa nyina antena asomtwe mo praise the lord adofo ntoto mo ho were wai ne momunyae ma wo nyankopɔn bufuo wɔtwerɛw sɛ me na aweretɔ wɔ me mea na metua ka awurade na ɔka saa halleluya nti sɛ kɔm de ɔtamfo a ma ne aduane ni aduane papa nyɛ ne adidi ti wɔm ɛneɛ poison wɔm ɛneɛ bɔne bia wɔm ma ne aduane pa ni so kɔm de obi a ma ne nsuo nom ɛnɛ nnipa tumu ne nadamfo pa wo sɛ ɔpɛ no sɛ moakɔtena baabi a ɛnom nsa sɛ fantel sɛ koko ɔgye a na wa wɔde aduro agum adamfo no anum yɛ ɔduru fia ne ɔfiri adoa no ayɛ dɛn nso ɔse nadamfo no ɛyɛ adamfo papa ɛwokɔku wo nua ɛdeɛ ho sika ahodeɛ dibia anaasɛ deɛ ɛmfa so obie ni so na woyɛ saa wɔ adamfo no ahunu nyame so wɔhunu yɛ anaa wansakra baabi a wokɔ akɔda ɛnyɛ papa koraa nti sɛ kɔm de ɔtamfo a ma no aduane sɛ so kɔm de no a ma no biribi nom na saa yɛ no wode bɛboaboa nyasrama no agu n'atifi ɛma bɔne ɛnni wo so nim na mmom fa papa ɛdi bɔne so nim praise the lord na asumasi ayɛ me sɛ mɛkyerɛ no paa menkyerɛ no hwɛ kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no
Oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire se me kire se se wasakra mani hu se wasakra men kire no bone kire no odo kire ni Yesu don't retaliate men ye bibia ebegu yankopon ni mu ase na nyame hu fi se yankopon ye wiya e ka se nyame ayo biya ye yo bie ni ho e chance se nyame do bone nyina chew praise the Lord. What you will free pony PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And Kwanje, poor friend says, so great salvation. Kwanje kese ede, a sopa. Kwanje tise, Kwanje kese tise. Yanko pon aye yen ye. Ntiso oye yen yea. Amaya sua bapa. Ubiya ufru mami ye mato fomono. Na winye. Tina utuya mami no fwa nono. Na wadi usimi enuya. E wosro ni fomono kikao mami no. E no fwa nono. Na winye. Ukano nesu uchao tuwa. Umuse wahana weni. Umuse di oyeye ninye. Usu ansusuna wini msesani ya maninye. Onu adam fu di agura wo bona unyina ho na odwa na wo nyina ho mse di oyeye ne yede enye unyo obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu na oyede owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra yese bia wo kwa soro nyi nipe kwa soro nyina na sakra ipa dutuo na ekwaso dutuo na nsakrai ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwen ko osra himan Nicodemus uma me no papa wo Yesu ka hu se na ma uma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni uma me ditro so ditro ma me no papa kunto kwa nti su kosuke au kunto kwa ma kwen ma yankopon wo eno ne awoa ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no moye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nche praise the Lord ni se wo kan John Yohane nwuma edin kan no a iti miensa chemu enkron ni du no o se timi ense nchimo enkron ni duno obiara onyankopon awono no nye bone bise na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye bone bise nyankopon awono ye mu ni nyankopon ma na obonsama de die obia wo nye die tenene die ono ni nua no emfiri nyankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya nyankopon awono bia righteousness flows through you freely trinity ni free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma na ye abɔde ye foforo niema da da ni nyina etwam ye no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no oni honam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ eni jie asumtwe abujukire ayemye papa yo jidie ojuo ni daho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wey e kemipo ye local preacher oyemako fo open ni oya so open ni oya kwarista ono obo treble eni obo adem ho na osie gu bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ani adwoma mbo ogyina kwa mu nso no bo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su die chire ako boni sawie sabro ago boni ne de tete sa
yenim ho na mebɔ mo kɔkɔ sɛdeɛ mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wa wɔyɛ saa na ɔma no nyinaa ɛnyɛ nyankopɔn ahene no ɔmbɛtena sɛɔdɛ mu ayɛ matusala ɔmu nya heaven kɔ da de sɛ nyankopɔn ayɛ me ne ɔmmienu adom nso ama yɛ nkwagye a nyame ɛhwehwɛ sɛ nkwagyeɛ no yɛnso yɛde bɛma afoforɔ sɛne ɛbɛyɛ a ɔm so bɛnya nsesa no bi na ɔmanya kwan akɔ heaven. Praise the Lord. Adɔfo nom baabi a wonam biara tene wo nsa mɔborɔhunu nsa nanso afoforɔ nso nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo nni deɛ ɔmbɛdie mpo ɔnya bia mɛnyi nto mu kae saa nkurɔfoɔ no wae akasa afa heaven ho sɛ Yesu Kristo wɔ ba na Yesu sɛ ansa na ɔmmra no ɔwɔ nnuanom bi wɔ hɔ, ɔwɔ nketewa bi wɔ hɔ, ɔnamfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo ho kyerɛ ɔmo paa. Nti wɔpɛ sɛ woyie wɔn yie na damfo bia na ne nnua bia ne ba bia a woyɛ ne yie no na woyɛ ama ɔno Yesu. Nti yɛkenka Mateo nsɛmpa no ansa ne abɔmpa ɛti aduonu nom ɛfi nkyɛmu aduasa baako kɔsi aduanan no wɔ se onipa ba no bɛba n'animuonyam mu a n'abɔfoɔ nyinaa ka ne ho ɛno ɔbɛtena animuonyam ahengua so na ɔbɛboaboa amanaman nyinaa no n'anim na ɔbɛpaapae wɔ mu sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ paapae nnwante ne mmirekyie mu na ɔde nnwante no bɛgyina ne nifa na ɔde mmirekyie no agyina benkum ɛno na ɔbɛ ɔhene bɛsi wɔn a wɔwɔ nifa no sɛ mo a mɛgya ahyira mo mommra mɛfa ahene a wɔasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ no ni na ɛkɔ mo di me na moma biribi di wei mu nyinaa yɛ asase so nneɛma na wɔka ho asɛm no heaven kɔ mu ni hɔ, heaven nso kɔ mu ni hɔ. O se ekɔ mu de me moma bibi enom ekɔ bibi de su kɔ mu de me moma me ensuo nom me ye wo hoho na mo fa me kɔ mu fie mi dede gya na mo fra me ntoma mi yare na mo bɛhwɛ me mi de fiase na mo ba me nkyɛn ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekɔm de wo nneɛma wɔ aduane di yɛ anaasɛ sukɔm de wɔ nneɛma wɔ nsuo nom yɛ afei da bɛn na ɛhu wo sɛ woyɛ wɔ hɔhoɔ na ɛfa wokɔ ofie anaasɛ woda adagya na ɛfira wo ntoma afei da bɛn na ɛhu sɛ woyare anaa woda afiase na ɛba wo nkyɛn ɔhene Yesu ɛbɛbua wɔn ase wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ moayɛ ama me nnuanom nketewa yi mu baako no moayɛ ama me. Praise the Lord. Ɛna ɔbɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no nso sɛ mo a wɔadome mo nkurɔfoɔ a mopɛ heaven akorɔ ɔmo ayi nyame ayɛ saa ɛsom a ɛsɔ nyame ani ɔmo ayɛ ɛno nko atumi disqualify wo ɛyi wɔ mfiri heaven nti ɛkwan biara so no ɛho hia sɛ nkyerɛkyerɛ no a yɛde ma yɛne nyinaa mɛnyɛ bi nyɛ bi nya akɔnɔma heaven ebie yi nyame a yɛmmerɛ pa mu mmerɛbɔ ne mu wo nneɛma kakra a wowɔ no ɛne afoforɔ nyɛ dɛn nkyɛ ne ahiafoɔ nkyɛ aduane na wo a wobini bi a ma no bini ntoma no wapake no wɔwɔ wardrope mu a nnipa no dadagya a mɛnsere no na wɔdeɛ da bi a ɔkɔ asɔre a na ntoma baako pɛ kɔma no baako ka ho na ne deɛ yɛ mmienu sɛm keka mfa yɛ nkɔnkɔsi baabiaa yɛ afoforɔ yie ɔse ɛna ɔbɛka kyerɛ wo a wowɔ benkum no nso sɛ mo a wadome mo mofiri me so nkɔ da wɔgya wɔasiesie ama ɔbonsam ne n'abɔfoɔ no o awurade na mekɔ dɔ heaven pɔl awurade na meyi wɔ ayɛ da bi o na baako no aka no nso ɛ ayɛyie adwuma a ɛsɔ onyankopɔn ani nti ɔse meyɛ wɔ hɔhoɔ na moamfa me ankɔ mo fie me dede gya na mo mfira me ntoma me yare me de fiase na mo amehwɛ me ɛna wɔn nso bɛbua sɛ awurade da bɛn na yɛhu sɛ wo ɛkɔm de woɔ anaasɛ sukɔm de woɔ anaasɛ woyɛ ɔhɔhoɔ anaa woda adi gya anaasɛ woyare anaasɛ woda afiase na yɛa mɛsom wɔ ɛna ɔbɛbua wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ moanyɛ ama nketewa mu baako no moanyɛ dɛn moanyɛ ama me nipa ɛtu fie nkwadaa wɔn wɔ ha wɔn kɔ na wɔn ba ne nea ɛkekaka ho nyinaa wɔn anya ama me ɔsi yenu bɛfiri hɔ akɔ daa ahoyerɛm
nipatre no beko down kwam. Mi wujidie ni areche mo se heavy tea na wosumu nyankopon. Enye head intra, nye jemu intra, nye ahoyire mu intra. Upe enije ukruma kwa kotina. Inti diye ya chire chire wofa akono hon ayijie hono. Fasa esuma esu nyankopon eni susu yede. Eka hon. Senye tibia. Idru automatic gate na nwa ibibi emye uroma kwa heaven. Praise the Lord. Bibia ubia mye mompaye. Mompaye na kanchiri nyankopon. Senye wachire chire wo. Suma esu neni. Ose yenye saadieno. Enfe ni agro. Na ima ye Kristo sum inimu paa. Ma ye heaven krono inimu paa. Yeyo eni adiche. Muma mweni empaso. Ifrise. Saha aforibono. Esu nyankupo eni papa papa papa papa. Saha aforibono esu nyankupo eni papa papa. Bompaye, ekachiri nyankupo nso uma watum. Aubitumide ayesa adieno. Yesu, obo Yesu, ufri nsi umu bano, na otini ufri srose, uyini medoba osomeni. Na humo kenbeye pasi Yesu, yebeti sinya mekachiri Yesu, uyini meba osomeni. Adinti vise wo ye juma e so many. A service that pleases God. Yesu biye na no kain. Osi die wo suma meno. Ompo me. O kame hon de biya adintia. Yintia wo kame hon ne se. Bre biya mi yenia e so neni pa. John chapter 8 verse 29. Osuma vo pon so kan se nyamia edi kwam bi kese bi amaye se en kanse mpa no asema ye kan ye kanso ni peni nyame eni eso neni nyame so mosane tiana ready tom for ye shira obebre se nenso wa chire esuma eso weni ready ebisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata osoro ewo yesu de mu Empire empire se da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yanhwe enu anom ama wo masukom di wo mo ensu anom o me kom di o yamo wa dua na omom de deja ya ma won tumen frerade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo de mo de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara dom Esi eti nsem no kwa ni mo edi nsem no beye adwuma ni nhyire bi e wasi esi na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amani bi e rade empire ne se obesue won amani nyina wo Yesu de mo de o yare rade sane ya de yi hia no rade to no botom ehia de bi e wo bibi abrabo rade empire ne se obetre won sane wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae

0: kura ye timu no ne kɔ kuro fufuro mu enyano no wo nchemu dunan osi na ye ni kura etra ho daa wo ha ne mu de ebebe na kiri kwan na ye dey ye hwe asase so wa ye ni kura etra ho daa wo kuro bia betwe mu akɔ oman bia betwe mu akɔ ye ni kura etra ho daa e wo asase so ha iwiase ha ite no na ma wo hu the connection between verses 13 and 14 do mi ensan wo se mo ma yen ko atra gana ache isiesie ho yen siesie ho adakure be dey wo ko ne mo mi siesie wo se na ebe ye ye fi gana na ye ko heaven praise the lord do donat tena se sa wa bro mu nya sa adwene ni hihye no kra no so wo timu sa da crazy kim no wo o yare mo fan ko hospital wa mabio afena wakupie baby a onye nhihye so obekro kupie je kumomo si eh sisi na tie uti asase so no wanye nhihye etimoma yemfredi nko if you say Ghana ha ewiase ha omabie mu yeni kura etena ho da wo ha nemonde ebebe na kiri kwan ena ye hwehwe adofo no mojuntufu bi eka eto nyom bi na ne nyom no efa baby ne oka ne say change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me. O si ensi sane proyekwa ye huishia. Oh, unyanko pon, a won si sada, ene mentina. Ma bra ba se ti se die. Nasi yesu ene mentina da kura, obe si sama bra bo, praise the Lord. Enkro fwa, yesu din kai fre won, se esuyan fono. Babo ma ete a se we ene be hu yesu, anwa ko kai chile ni miya, na oni no ko yesu ho omotena just for one day we will say en sisa aba monko na monko ye ni pay for praise the lord it will be a woni yesu better than no kure mo if you say ebre wo be hu yesu pe na ne han na to so eni me yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be dey be bro a fobu ke se pa be bro yesu ne han no to so a ma wo hu proye ne tantan ne bone ne niema wutime ye bonsam se mo a chese emfata kra so de ben yesu afi ni wa shaase na wo bompa ye hwehwe ogie ne fa ho de ne bone fefre hwe peter na wo mpo anu a wo yi nam ena yesu ba ho na wo ka chire peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa ye pulpit na me ye dey ne mprichi ena wo dane ma no na sa na wo dane ama no no Peter ma Yesu ti ase se ya ye adwuma na adwuma no nyina ya ye dey enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bia ehodo no o se Yesu ya ya ye fisherman dey ya ye for so many years experience ni will be pa na weda no ye se ya ihu se fisher but what nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no o frene nam fufuo beboa no ansan wo mutumi atwetwe net no enam a eyi dodo eyi enti ti wo wie ya na o se urade fimi cheko nam ye nipa de bonye ni praise the lord yesu haine ne trene ne konkrue ne to peter so emani hu se papa no o ye nipa soronko na o se peter mani ha okra e babe hwehwe ne bonye fo sene be a mesi son ma ji wo monkwa ti se wo hu se me yetreni ni na opem etreni no bia bibie ye boni wo abrabo bia kan agai memma abrabo foforo enu nti ne ma peter wo hwe sotro wo mpo ano no obeye wo hu ti ni peter hallelujah don sa ko kan peter net no amfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no anye kwa it's a few hone Peter Bayer or Hutini Peter, and it will be our bow de Peter. It's a Peter Brad de Omonpo. Ubiyan to me, Hutin, Ubiyan to me, Tregis, who we are San Wabe Hutin, what we are Viero, or who bonny may be a San Wabe Hutini. O see Bible trust is saying, Ensu Wuno. And no sooner any pape, Omon pay straight one eight to Moses Seni Paron. Who do crab broati? I was say we nya da jima wo kra heaven ya o man obi a person ko obi a nyame do be ko praise the lord yesu si wo kwa ko siesie ba bia man se ntisa anka wan kan kire o ko no ko siesie ba bi ma o be bi o no be fire ko ne o wo no hallelujah amen. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nime wwa bra bomwa enye nyina yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onona adia asen wo ye ni ye dia pro Lazarus wewe wwa wo bon wo chumma nkwanye dey. E bani mubiyo. Jesus no no. Onona obesi se ni padi wo ma ko heaven. Praise the Lord. Iti wo so mwe ni jine hon se se wi ase ye ti mwe bibiye ni wwe tina ho da wo ha. Bibiye mi chwe mwa ko. Bibiye ni wwa. Enseye, bibiye ni wwa. Esu wwa diye no. Senye sitiye no. E wo ho afebo. Debi bibiye ni wwa sa. Tina. Osmafo Paul. A ochro Hebrew fo mwa na wo kachre ye no. Osi. Mwa yen shushye another country. O man fo fro. Hallelujah. Mwa yen shushye kuro fo fro. If you say, ha, ye ni kura, etina hoda. So, ushe Bible mwa, miye miye pi, ena Bible, edia danse, kachre, ense, yin tumi faye hon tu se ya si iso. And so, inipa jine mwa, ya kuma mwa, ye kura, ye hon humni, etin tim hwa se, uka hon huma se mwa, ayeti so di bol, e bo dae hon. Na sanya ba wenchei. Intumi mko, nipa kuma mwa, etine ne, ye, bompa ye stresi, nyamima se mno nye dey. And call a common. 1 Corinthians chapter 7, verse 31. Or see, if we are sinning the su ye day, you better believe it. Ujidi when ye new Bible canon quite a bad day, betremuako. 2 Peter chapter 3, verse 11. So, smartphone, emayetia se. 2 Peter chapter 3, verse 11. Ah, e was se ubia uye Kristo ni bia unya kono pa ma heaven ye wiasiwe na mani wura wsa e bin mu kumu ni pa pesike bin mu kumu ni pa juwa hodie bin mu kumu ni pa ye ne menfra se ne bi ubenye dibia ubenye sika ubenya we ubenya we ubenya we anya correct anya correct u shi she adia u shi she ni bebia udisi wa na adie no ije dem na ni nyina na ashe. It will say, verse 11, no, 2 Peter chapter 3, who can feel verse 9, or say, Adolfo, Uma de be a queen huntamon. Say, Dakriye radi se infrinshi apim. Infrinshi apim ye ni se Dakriye. Radi nche ni boshe, and say, de bini bu ni se e cherry eno. Nemo omane buju cherry mamon. On pese wo nipe biya bejra. Nemo o pese wo nina badjin sakrem. Ne radi danu beba se di uwifu oba. E muna osuru di kukuru be kwe mwa kro. Na asasi, e wia se, e wia yi mwun fiti asi, diye be shi ase, na asasi ni mwun yume nina be shi. Peter hon hon mwun yeno. Ebra hon hon kron kron di nou konu o kasa no. Eno osan ibi sa ase. Sa asasi, eni mwun yuma. Adanya yesi, stosa ya ye, kasa ya to. Nanse basa basa bisi Nigeria. Bebi o moton kase, o kase muna ye poton, yu tu no koho di jaye dey, etumo, di jedem ne ye dey, ne eshi. Se nyami jamba ikra, inipe jetumo ye dey, eshi sa ni man. Winti, na udu vira she, vya sini muni ye mamwa, wong kwa sore, wong mompa ye, wong kinkan Bible, ye kan yesu asu uja, ye jina ye yesu dia, wansu ni msa braba utimu, enfa u nru bebiya. Poni mkwa. Unya da jintina si misa se bede ni metumye jaye bwane. Se nipa yare ya uchini bebiya shushwe edruwa obitumye sani yare. Nye sani tiye? Eh? Na ubiya ka adumna kache. Oh, yare, ma yare bi. Dr. Smith ne buwa me. Unisika kura noko pesika noko Dr. Smith wo. Obintine buwa me. Nudimika noko. Na unyimse yare ya iu. Unche yare nyinane bwane yare. Dr. Bakun pet no ye hun my friend Dr. Jesus. What ni riasin fear dia sen dia na dun muko wo wunye nya o boni hun dro. And how? So then wo ko see bia ba kekeke na wo sre na wo yensa. Ne wu a hefa na be kro. You have to be serious with your life. Also mo ni prepa. Enye a good day, so ni pebe kene ni egusu wa sasisu wa, na ubiye ni jim. Enye se u koko demu mfiye wa haniye jao. Enye mfiye pim, enye mfiye pipipim. Enye forever and ever and ever. Rade maye nti asye.
1: Amen.
0: Nti Peter se, che mudu miyoni, se yenu mwenye ebe seya, ni pabene se se ye, ewa brabo kron kron ni nyam sompomo. Praise the Lord. ene nyamsoma wodi kodwe ma yento madama enu ne nipa pe nyamsom papa etumututu boni free nipa nipa mpeye no ende otia obeye mobomo bododo ope bebi e bontwene ni ban wo sasa yenka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no boni ni nipa manye ejiti da Yesu Kristo free sra hima mo ye de ba wo se ni ba Yesu moja no etie ho free boni nyina obewu obabeni no atweni din se Yesu e se ono no obegi ni man e free de ai on boni Boni nti na Yesu Kristo babe wu ni mkwasi wu. Wa makwa amana nje wu boni na wadi boni kwa sore na wadi kufie. Udi dia shemfro di jina kwe mune uhimso. Uhimso nina kwe master yomprana mupa weniechi yewieshi ameha. Na uwea. Bumuse ya tuwa kre kura. Echi mako. Ya misumo nku na bonsa msumo so nku. Peter se. Se yinu njine bese ya. Ye nipe wunu wiasi njine bese ya. Nipa bene sese muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiyan uwiya seya na abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asila boso non susu uko nsori pima u mhusa adienu oho. Ube huno nsila pa. Ni mon papa na iti mwosi sen nipa adinu ko heaven u mhuno oho. Inti o sila boso buku no. Ya kane say. Adienu omushwe mchira esu ya adienu wa. U betumi hu se ade we na misua me ko exam caller eno na my bible no ne nyame dia man se yinsua na yemfa nye adwuma le fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a yankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame butai ne se obeyi afri boni obo edin tro no de madam ni eve o ma wa shede se o muni so. Right from Bible mfiti ase, bra omo ebu nyame asem so abone bae no. Omo tira ho bio. Na me pam omo firi ho. Se nyame ama Adam ni Eve amfa bone antena paradise. Heaven obe ma bone akotena wa na. Me mo bie na de onyankopon ye si na twetwe. De wudua na no na obe de obetwa. Enti se wu hu se wo yare bone yare a. No akọ Dr. Penny friend Jesus ho. Ni moja no efi kavare no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bi emfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyame ni ma be twitwa aje o onu ne ni anye se nkwa ho da o be wuo no wo koje mu aka kire ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nkyere me enti se yenu nyina ebese ya enipa be na ho sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu ene nso me hin ne kan kwaje sempa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ni treni abrabo abe chiro nyamsompa bible ka se nyamsompa ne che se nyamsom boni nso ye dey e wo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa call heaven. Eti wiase wei saneti e ukan 1 John chapter 2 verse 17 o si mamu no wiase ana se no me wo wiase so bi do wiase ana ja no do ni ni mu de wo wiase nyina unama kono ni ni wa kono ni asitena ma ho ho a yifre ja no ifri wiase ni wiase ni na kono otwam de o ya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the Lord wi pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni ahodie mfi nyame che ya obetumi aye da tina John se dudu a wo gye no wa wo gye ni din die o ma won tumi se o me nyankopon ba o mu na ye ade nyame pe o mutumu so nyankopon ni o mutumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma Yesu Kristo a odi edwini e wo mu praise the Lord o ye bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahodie beba unkasi u nyame mra na den dodo o debi untumi nkikasa ansem because nyame be ma utumi a wo de be bo bra papa be tumi de wa ko heaven praise the Lord adofo nom wiase ha eni be bia etra hoda isika ya dan enfuo estos akese e factory sakese eni ne me nyina enya dia ebetna hoda isika ni ya hunya intra hoda. Iti yentu mi mfa ye re, ye kra ni ye hun hun ni ye ni pebiye ni na nko nko shim. Bible nsusi bebiya, weja padye wono, e hono wakuma yede yi, e wo. Iti shise wadimu di, e wo sro, praise the Lord. Shise nuwo heaven, sene beya wakuma nsuso ebe ko heaven. Nuwe nya kono ama heaven. Na wontine bia sesa kosi so bewuo ansa na ahwehwe heaven a kira kwa na so fo abegina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no call heaven so fo mammo number babu muhin fa na wo sesa de ro wo iko you be free free heaven de na call hell se bia nipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu dia di bia ni we betumi asesa no di wo kan Matthew 13 century mudun kron ekosi edio no ba ko na wo se mun shishye ejapade asase so adentia isa asase we ntra hoda ije betom Peter se nyina e be shia sei mun shishye ejapade asase so fa kwanwe boa ne na chensei no na ewifo bubuko wia na mun shishye ejapade osro, praise the Lord heaven fakua enweboa ne na chensei no na ewifo mubunko wia na fakua we japade wo no eho ena wa komanso bibi sase sofo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tia fo wi makosi heaven ana na se mi store eni majapade a me wo no sofo better na mde akoh ma me nkyro kwa be fa so ade be koh e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta uka sempeti dumie no betumi akenkan na kire e bai papa papa ti e bai eno no hwe afi twa mu no no bai wonyae na afi de obenya na o kan se se ne ne mane si aba no enko apata no so ndi sa na ti e dia bi ba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na mesi apata kesi e pa ase mi sini nyina wiya me kan kire me kra se didi nom wo ne ma papi ah se basse wa nye adwuma bi ompa betumi etini nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra fre wonsem ye ma wa sisi no ebe ye ho adia na wo san di twa to se obi a wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brochure wiase ha kru bie mo awde de wunima ni so benye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochure wo dan bibia nemu unni enkwagye honhom dan no ayesie no na meka kire wo on sakra wadwe on twe wo hom firi bone hom wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ni mo ne manko a uti nyamsem papa ene wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusum ho akwa koji eduro ena wo de pesika ne okotike fu abei wo ye bibi kakra bi afa nkolansa bra wo ba wo be kofie na dollars igumpa so bi asa kwan no na wo nam so iti ye de na wotumi aba han mu aba bible ho aba yesu nchen ne mum se wa nya ntum na wa mposa na emanu nyina wo be nya sa na emanu nyina so wo kra be day be jira da be kan woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu banke no saa enema no na oji honhumu banke no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrase e wojo ene bibia eye yesu sunu nyine bi te se ni galatifo etinum omoka bible ka kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwe a wo pe heaven akọ no sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa kọ sra hima mo se honhum aba no ene odo enijie asumjie abujukire ayamye papa ye gidi ojo enida ho osimre bie ni ho a eche yi no eji se wo wiase ha na se wo de enu ha ne se wiase ne ma nko na ugusu a me ma me papa watu wa pi wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese de ni pasona da wo beka wani egusu no wo behu se waye mfumso kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne huhum ahunya nyame di gubanka cheo onka nchiro se uso uyeti se se hapo pana wo ye ne hu okwasiano onkwasori omompaye okwaso mpo ade ye kanu nya de wada je ode ye oba se ne okor no sa na osamba no nti bible say a very dangerous mind ne sikanzo su won tabai itumutuko disa unye sika na udu ushishe uhone adia usika nufru nsa ube mwuse waye hieni sa hansusu na Bible kanchre yense bebia yewo uwia siha no enya adia ibitu inya humuji paa e uwia siha adintia ibise enijie paa heaven enijie paa wo hallelujah ahunye bie inya ni uwia siha no itumuma uhoto newo chane diarewe huwa bro utimu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina ae dayi na shee ni nina pa huwa asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sayi itumu jirigu na ni nina pa huwa sebase ekomba na tuyo boni ni adie tutua wumuse aseni ema bibri na dibie biyansua uono kai hunse ene mfidie ye juma pie ni petumo ye. Tisa mfidie nubi baba ebia uye juma na. Ube mwuse yese mungko ya yimu edi mungko. Mbe jisika na mungko pe juma fufronye dayi. Enye uye doctor. Anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan. Enyini dru wa. Itumo retire. Untumi nye saadie nubiyo. Na uye. Ubia uye mampeni anase uditumi obebia. Mwuse ahini yeko na ahini aye dayi. Aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyire nsɛ ɔma yɛmfa yɛwrɛ nyɛ dɛn nhyɛ wiase mu yɛmfa yɛwrɛ nhyɛ yesu mu praise the lord bebi a obia no meɛ mɔmpaeɛ ɛni sɛ wo mɔmpaeɛ nsakra w'adwen fi bɔne ho akwan yɛfa yɛ ho deɛ ɛfa so deɛ ɛho hyɛ yesu mu no no mɔmpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn sɛ bɔne wei ne wei na mewɔ mu awurade hu me mmɔbɔ afa me bɔne kyɛ me mogya na wohwie gu me gyidi se betumi ahohoro me ho bɔne nyina te me ho firi deɛ ntene ho awurade na bɛtena me mu ɔmpaeɛ ka kyerɛ awurade sɛ ɔmfa mogya no ohoro wo ho na ɔmfa ne honhom n'adom ne tumi nwura wo mu fi na ɛkorɔ kɔ bɔne ho a wontumi nkɔ ho bio ɛne ɛfrɛ no adwensakra no yɛ sɛ mekɔ a so yɛabɔ ma su yɛahyɛ mede ntɔkɔ ntɔkɔ a ɛtorɛtorɛ adwaman adwaman korɔno akorɔno na wotumi saa mekɔ a so yɛabɔ ma su yɛahyɛ medene na wasu bɔ ne din hyɛ no nyina wokɔtena gye m ye sɛ ɔsakra ɛnti sɛ obi wɔ kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dadaa no nyina atwam ɛnoɔma nyina yɛ foforɔ awurade tomfoɔ yi hyerɛ wo bebree w'asɛm a wode aman deɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyina ɛba w'anim bibiara wate asɛm no wɔhu tebia wɔ mu sɛ nyɛ na wɔpere sɛ wɔbɛkɔ papa awurade bɔne bi a wayɛ ne hunumɔbɔ fa kyɛ no berɛ a wɔka kyerɛ wɔ yi ɛfa mogyade hyeɛ no horo wɔn ho te wɔn ho firi deɛ ntene homa w'adom wotumi no ahoɔden wura wɔ mu a wo bɛtumi de abɔ bra pa ahyɛ onyankopɔn deɛ animonyam ɛda wase wɔ yesu de mu ne yɛbɔ mpaeɛ amen.
2: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
0: Inu ahoden so behume egu asem so. Tumi aye nhyira ama obi biara otie. Rade me da wase wo Yesu dim na me bompae. Amen. Adolfo nom emse medin kan ene wakasa afa asem bi ho. Living in the light of eternity. Se wiase ha wo no nkuntebuo no nhyehyɛ ni sɛ so ha yara ke hu sɛ wo ka wani gusu a onipa wo baabi kɔ ɛyɛ bia mie no sɛ wankɔ benkuma wo kɔ nifa wankɔ heaven a wo kɔ hell ɛno nyɛ sɛ na bɛ sɛ megyidi menyi ni wo gye a wo yi ni ɛne ntumi sɛ nyame ne nasɛm di no ano sɛ wo bɛbrɔ ho ase no agye die mekenkan Isaiah chapter 57 verse 15 Isaiah eti edionum enson ichemu edunum
3: bin maya kaka bensem sa sisi omu deje mu tremu omu pebe miti numpa basa sisi nanko oma bejie din susu apahon di uwe nwa nko kan omu ho minyini minyini

0: wo hwa e wo sie nsu e bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bon e fo jiji wa mempne obon sam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio nti wa wo hwe ha se wo ye bon sam ke de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame di aboye na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsa mo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyina mo no emre uji dia sita Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obitumidi we chapwa, o humakuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabo nsa mse, hee, waya nwa ye nisa, wabona humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni kwe nsu job, edi mkuni mwoso heno so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yeno no, See ye awofo nhumu yenhwese enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwa mo ho fi boni bia ho yenhwe emibusem iti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mo na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim we ya obe ya wadwen se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonam na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina ukase ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okojemu da praise the Lord rematin sempa etinum ichemudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bon sam de sohwe ba na se wanya wa na odi otanso ayede aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na kristo smutan tan na ni dukuti se ni okotron koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se nebe ya obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inhiran wa training to water wo na won na osoro ahenie no ye won dia inhiran mo se wo ye amon na water mo na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na water difo a odi nkan no Arabia na me wo baby one of the regions and Arabia wa so no mo awasakra fufro bae obeka ni sema otaye ta no ne wo ha ye ha ne ma mi bia one ne tie ono ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya je wona mi bia we ebi a making kan e kire no se nhira ne mo se wo ya mo no tamo na mi din ti odi atro cancer mo ni bi atro mo so mo ma mo ni nye se se ni wo se e wo ni mbosa mo bo mo boy nya akatu e bia wo soro ne mo brasa ne mo nyina e kosoro na se o mo ni gia na akatu e kase wo soro praise the Lord kai hun se ni ni mo asisa na wo sresre o se mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo akatu aso e hefa elsro na san o te di fo odin kai no so de ye omo mudin kan omo pe heavy akwa yan ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana heavy nkrom pe so ti di kura because o ye de won tumi ko hobio iti e wo si nyantia se ya se mo no ebehwe no apomiesa na ene baako ne ebefa dafo fronia fa bi se yesu maya kosisi ebewie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idin kunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedin kunim wo sankrofo no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie bebe ota bie bebe bie toaso kozisi e be wie ye kono rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkuni bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche modu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Me kain efri inchi chemo dumien sa. Eku si edunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. No nonsu yuso ubiye she. Osu ubiya she. Ne ye onua na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no te kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no a wone oso ye nyansafo a woni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma wadoma odi be jina wo nko boni mu wo yesu din mu Hebrew form man the team ye no nchemu dunwotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obe bwa mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no mu maye nso ya asemu a ejina so kanu mu tintente praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si jaya asem no tuo kokan asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni wue wo wumre mu dua no so osie nansa osore obi a obegye ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wiwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amo anko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so be bia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de e ho sohwe wo be bia wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe hunhun pedie na honam ne e dey emre hunhun pese wo ko heaven hum pessoa di nkunim honam de osu bebia ne ha ye ni heaven bia ko ifi dotemu na ebese akọ je odwune heaven ho no so dwun asie ye amrantie no ko bọ ne di na tie gu so osusu odwune se opese ko heaven ti yesu se se obetumi di honam no so nkunim a na honhum na nya kwa ko heaven a me ni mpa ibo ho agro praise the lord men fanya me asemu ni agro hwese udo ho be manya kopone na sempa e be bia bonsam be fa be bia no aka chese chinebire no pro uhwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ehwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ya hwe so hwe a e ba ya jin kwani e rade yesu kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ede duanan a awiane anadwo no ekyire no ekɔmɔ te no eye normal e na kyira sɛ wo kyine kɔmɔ a ekɔm bɛde wo yesu kyine kɔm ena nsa na nyɛ nenan ede duanan onidi onom ti na kɔm te no paa na kɔm te no na obonsam susu titae no abra komo dino no wo husu ohia duane to bodwi no ko no so okay minim ni ambabe akoi kom dino pa o power nsusu a otumudi yen century ne de me ka kire ni se e bo na de da ho no onane no ye pa no no ni bi no musu ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba bɛyɛ nyɛ na gye adwuma na oba bɛyɛ nyɛ nsɛm a ɛba wakoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba wakoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o wadwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi a ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfi ɔbɔnsam ne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wɔso sum nyame apɛ heavy akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba wadwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wo ne nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne pa no bɔnsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a dɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ wɔatwerɛw sɛ ɛnyɛ pa no nko na onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔ nsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ ɔbɔnsam ɔnim test paa wɔkɔtu bi na ɔyi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonim a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ wɔatwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ bɔnsam na ɔwieeɛ o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko anasomɔ no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wɔanyɛ bi wankwati yesu anyɛ bibia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribiara na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa biribia ɔso ɔnyɛ din koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa ma ɔmanya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu ɔsii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa nti ɛduru berɛ a wɔwu na ɔnyɛ bi paa ɔde wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sesɛ me ba bi wu na sɛ nka nyankopɔn de mebɛto copɔt agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ He says, "Send me see bo me breast, he can't quan and be a man with Yameno. Be call a chim a cotremo a feeble. Oh, Chirini Sika, a hundia war, or send a war honour. San ye may, I ye wait, a gibium will do a piame at the make hell. Nipper peer while being in a set, Jama sitting in an issue in Yiska, or mon fifi yamin cahon. A sitting in an issue with si dine, yamin cahon. Or talk car. Yami biye ni bibi obiye ni wiase nyame nka ho bia no ke ho se wo kwa onko nyame ho te mumie nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asema no se base wuna hwan ena wo be wu ama no ehu hia pa o so shen ufeni yi pa maintenance emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel o maeti asese e manu su free ni krom e ko Babylon Israel mai muko Babylon e no kwa himfie o hin shede yi ni pa se bi o hu sisi so na o ma wonsa e kan o msin sapa e ma o duane pa duane e yokuma ma abosom. And Daniel ne Shadrach, Meshach, ni Abednego si no. And so we enjoy. And nama ye kumama abosom je se, nyame fufru bi ka Israel nyankupon wana, yehoi nyankupon. Itu mini. Itu mini. And sano susu ye nom, emu bo emfifi. Di nyadia ebeye. Oma ye nhahama. Di Daniel obo ni trim se, omfa o hini ensa o nom, nine bia niye wedie ye kumama abosom. En kanano o boni chim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey en fore fore o ho nti mi nua nom ya e se tia se nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mon pa ye se ne be ye ha kwai bi obonsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko boni mu bia nyankopon enka ho bonsam ne ta akire a wo pepia wo ti ko se ne be a wo beye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obi si kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so krofo bi hwe Eve oso no hwe rano no nko aho onsa mo ba o ma mo nye mienu agidefo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Achan ono nko ana no ho e ka chiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na wo ho na osimama ye kofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah wo ho nipa bia obon Samson hwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wo tope na wonya wo ti se bon sam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so odi so hwe no ba na udwani free mu ti Eve say wo so no hwe se ne madi nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne ma nyina emfri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe Bible mu a enipa obo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menu mi no de ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, ah hindi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene bi numdi wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma o sisi nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy adna ko tren be bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akɔ ne che kɔ kanche se sofo de wo ye me na nye mi de na wo di hye wa kuma mu na wo su bu afu sisi ase basi wu wo sa ti bi en ma be kɔ hinfa bi su ana sofo kra ni mse wa fmo nti mo ma hen hwe abra bo ye ni en kristo sumu ye so hwe ne de wo twɔ mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye bɔne bi antie yankopon eba wo su be en pra pim na pim no nyina wo gyina wo a unye di boyeni ne mum se ba no wantumi nyina ne se sohwe bai wantumi nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosumi no kai hu se sohwe biento jidi ye nipa de nyankopon ye no kwafo so ma won so wonhwe ne bru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu ama bone se basi obi num nsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sama na obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki Boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wo nya enko mu die wo so hwe ene wo ta so a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no a bompa ye ne nyame aye odin wo mo ahoden wo honhun mu nye nonko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire nia enyina bible so e de ukọ bọne mu no ka che se de bi obonsam ma hu nya dia medi wachi 23 so he for no nche ti se nia joseph 23 potifier re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye bọne no si de bi mitum nye sa de no bede no ma ye bọne kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omo wo wiase ombe twetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me paucho po omo wai nya de wo so so omo so kra etri samfo bimpo ye wasore mu bi ye ofie na o ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de bọni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness mfa so biara enam tren na ekwa ni se aho kire ba wiase obi e pesika na obi aba osi me nkoye fo wana me nkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi we ogidi ne wo pehevi akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso obei ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ene tinma urade wo sori de bia na opepe ne ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra you have to report such people kindness when they catch and say me catch them so for me behavior call me pay abrabo boni bia sanso na ye be man so no baby so dey dey wa ko boni mo a so ni abre pa wa kan so ntia catch them so for say ne be a obekasa a chire no na otene ho firi ho say ne a daniel etene ho firi boni ho no praise the lord ni nyina pa ho a renew your consecration every day dey bia which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame se ne be amenante training mu kronkron ye mu me nkwa na nyina e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media bebia obia no me pese e bompa e na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betumi dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo mo atɔ mo mfi bɔne ne bɔnsam ni wiase sɛ nyina ho se ni nyina echi no bɔnsam beba beso wahwe ɔde bɔne beba ɔna mo maame so ɔna mo papa so ɔna mfufuo wunua no mo so hwiye se ne be ya umo umo ase masohwe pendudu o wigina ho no onye di boye ni nemu se umo umo ase masohwe pe awohwe ase a na abeye di boye ni onyamitumfo eda wase onhyehye pa awo maye se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonse mahia ye ne tai de be bie nem bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho be bie obonsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etia sem tra nia etie na be bia bonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo radie bompa ese ni atie maninya nkwa mania sumdwe mania nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimodefo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie ase ma radie wo nso aye ne dia radie dawase amani bia wo nkrofo afom na se wo mo ne mo radie wo mfiri mo ye wo nama manie mu anabamu abu no pese oto ne babo twene opese oche nyamesom radie husafo no nyina mo bo Yesu Kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se wo nkronkron firi mo na ne wura ho ohuni a wo nya radie mpa ne se obe masafo no nyina so esi wo nai so bi o Yesu Kristo de mo eda wase so wetie no aya man wo Yesu Kristo de nkesi ne mo ne ebo mpa safo no nka amen na nyamishra mo pa Ghana. Ebi a obi ampese e bompa e na etie onyankopon asem. Ewurade pa ye dawase se nenso odi aba wo nan ase se metie wasem. E bompa e se nsem e ben enye nipa sem ne me be ye onyankopon asem. Ba otumi no aho den ete akyire ne nye etie fo nyina yie. Wo Yesu di mu na ye bompa e. Amen. Ene ye hwe asem a watu din se fervency and steadfastness in times of trials. Fervency and steadfastness in times of trials. Se base amanie fi benkum ni fani mu ni akyire soro ne fom na eba wo so a de na ya wo ye. Wo ye mobo mobo edi won se sum wa no na se opaju ani hwe soro be bia emwa be fira ba. Otu Bible twene anase okosua kase nyame sasikan po na mehu se ode ato memnu mutwa mekosua jiwe diti se job ujaya sorry kwa na uja mpai bo se mabom paya amfa hwe amrem me mom paya biwa na se ukosu bom paya kusise nkunimdie beba eno na ye hwe ne ne fervency and steadfastness in times of trials. Roman Foreman eti dumye no nche mudu bakon ene dumye no. Romans chapter 12 verses 11 and 12. Midin kain akain brofunansa. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Inja mpaibo ni inja ya soriko. Yentuye Bible nchune ekosua jina ema unyankupon. Adofu no, medinka amu watea siyesa manie wa hao ni atetie ayifri nipane bonsamne ahumone nchendie. Si wo se wiasi ye amanie ni boni wiasi. Ebeba, upo, umpo, ebeba. Nyesu ahumkase mewumune se eba, ebeko. Ne mum nyankopon hwehwɛ sɛ sɛ amane atu wɔ no sɛn e na wo yeye e de na wo yeye eno ne bɛyɛ record e bɛyɛ oyia na sɛ betia wo ka asɛmpa fo nyame ho anaasɛ wo ka asɛmpa pa fo nyame ho Job amane atu no na brabɔ afa na nyinara ama ne nipadua mpo etutu ekuro. So bebie ni hwa ye ti se Job e kasa ti nyankopon wo kan Bible si wa mie na no anka bibie ntie nyankopon se frɛ ho a Christofo pa dia se Yesu ni edi na chi a mumie nyɛ se Job eni se e kan bibie ti nyankopon na osofo ni asori eni Bible da bi
1: We are see for no de ombe kikan simbia na ko usum nyami dada de de na ye we de unyam sumbi bribi de dia bro ni de kikan ka ho. No mabusun sum ne de dia bro de omonka. Wa wo nyami no suche bosum no. Wo de na omuhunu. Mabusun sum ne de dia bro de omonka. Wa wo nyami no suche bosum no. Wo de na omuhunu ka. Eti Bible

Twin wo Yesu Kristo din mu. Deeper Life Bible Church na di san sempai ebro. So wo pese wo hu ya na wo nya ya obetumi nya ya wo Facebook ana se YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye to aya disua no so. Ye be call Daniel etimi ensa mae mompa ye. Radi tum fo ye shaw be brace nan so dia chain e bompa ye se bra won se mo bey radi mani ye nipa sem ma enye wo nyankopon wasem se ne be ya enipa no betumi enye nhyira nya wo haw amane e wot atitie mu onam wasem so e be nya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu radi tron sana fa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bompa ye amen adofu nom Making kind Daniel itimien sa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa etienu watu dien se courage fueled by faith. Akukodro ayewose unipenya. Nwode tina se wiasimo. Kankambra manie wo benkum nifwe ni muni echile suru nefom. Beden wotu miyatina se. Aso nyankupweni. Beden wotu miyatina se. Ayadia ebeshe nyankupweni munyam. Se base uwe wa sitina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenu wonse krisi na udegu ino sunuwa pamachi sasumu. So wonsa adenu tumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gumu. Udi petro gumu ebe shisho. Enu ebe yentemso ebe shisho. Iti se ejebe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai ma wuhia gidie na etumi aye te se krisin ana petro be ma okokodro no ma yehye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne se so enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotic fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni ka mi popa bia onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetitie no na odia yenro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Ni ritim be jina kwa ho te se ne wakwa fuo mu na onyema bi ontume nso aboa no nso odru ha ne ya chew te o ye sa de na akodru be bia ne kopo ye ma te brand e kopo ye ma na fe judge no edi na sembu no fo se enko ma ne foreign squad uni masem o kan wa wusu ni ti no aboni san wo se ah maduro ye faili me aduro be faili why Jesus will never fail you Da ben yen kan wat yase. No we say we asi we e wo ho nyami bi ne boye no do watne mo. Da kru uchemu taya ukwa kubua kunta wenenim. Ti boni hurwa wu die ni pekum ni kronone niema basa basa weyeno. Da kru wo drube failu. Ene me chre wo dra em faili. Oni pe bia wo se wiasi mo anote sasa si so. Uchemu tane betre ye pa amani ebeto. Ubewa bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Ucha.

ye adwuma som awurade nso eye roman formati edumie no nchichemu dumie no no ene yedri se mumma mwenye nye enidasuwe mu, ahunhiye mu nso, mtu mbuwase, mungkura mpae bu mwa. Se, uji ya rusie, enfa huni nibisi ya ikra uweshi ya, ayakosu ubi ya wabra bu muno. Wene je, sanse, Kristo ti umunu nti, uwe enidasuwe, enidasuwe uwo, fa, dachia, eba na hose. Ah, se di enye meko nei, nye saane beti, ebe ye dadi ya mami. Wouldn't pass a heaven any wufi ye and o buta ye be a woke across ye na was any da sweat to say ye a banisa and fa hum bi a si wa brabum and iso at a brabonumu yeti ma ye ne ji isan and ni da swa e wohoma ye ninti. And my tree boasia who he hung in em so toy ashimpo a manier no so shenny or tie by a soa yen him say and twasun kusida a two betra de be a befrimu na edida swobi or ha ye kumu jemu do me and sa mumma what a fool here in here mubi mummo ahohoye ho modern bo ahohoye ho modern ye ye juma nyese bia de ye ye adwuma na ye ye no de ba bia ni ye dinifu da bi nemum de ye wo no oh ye dibi ye de hwe ye ho hwe ye busua nanso wo mo nso hia bi nso no ye ya hoho ye ye do afoforo ye bo afoforo petro medical eti ye 9 chimunkro 1 peter 4 9 Munye ye ye muhumuhu ahohuo ahuhuhu enimu. Me brana mini she no na wubi no. We muyame. We ye. Enyinyi no no. Me. Emfe bebrini. Bosun bebrini ya. Na mejuma ase ye no. Wubi ya muame. Debi. Ebro nyame. Abua ume esi wye no. Ya abua afufron subi. Munye ye ye muhumuhu ahohuo. Munye muhumuhu ahohuo. Chasa mumu wabu wa muhumu hu. Sani ya mungi na nyinya aduma chedie nono. Mumfa ensu muhumu hu. Su nyankupo hu adumu hudu wano hu. Efiefe fuopa. Nia etosu emyensa. Yetina siye nyansa eni. Ahobrasie ene nukridie mu nyansem wabra bo mu no hwe woni nipa bebre na tie o ebi ho a wo mani wo mo etia rehuo mu e parisa hunu nyansan hu se ei ebi num ana marehuo mu na wo hu se obesi ni matena bi ho a o de bia na ni age ya na wo hu se obesi ni natena obi wo no abehwe na ne bibi afiri mu aha enti safori ye huom ne hu se obesi ni matena yani enipe nyina atena yie nenso ye mfia mfrafra wo boni mu da bi yani omtena yie sebe ye na obetimi abo mu na wo mama ne a wonnam mu obetimi abo wo mu ewu mu roman formati dumienu chichimu a eye edu 9 roman formati dumienu nchimu a eye edu 9 no munhira wona wo dome mu munhira na mamu nome munhira wona wo taamu munshira na mamu nome womu ni enkwaje na wo ni binti se womu no nanka ebai se womu wo ni awo ni bia mpa e na adwenkuo ya wo ni nka omu wo bia o ko mbe bo mu bra yie se de wo bo wo die pepepe na so sanse womu ni Kristo adwene ni bia nti no na adwene na wo no mo wo no e ye wiase adwene e ye odibo ye ni adwene ne da ni trimu Satan agwene enti wo bo mo bra da mo ho di se de mo susitie ti ye hu sa afo no mo bo ne mum enye se de mo bebia no na watu a shawo so na udi wo matem na wo domedome wo no mo da bi se nya nya me na ye wadom na wo wanya gidie wei na wanya enkwagye akade wo yikasa wo ahwe kran ka wo be ya ma bro so Eye nkwaje na ame nsusu ni bia ba woni wonom ntan ntamu ntisansa wo dansu nyi ene na kire sa wo dansu ampa kire wonse adum bi wo mu kire wonse kristo ti wo mu
Ntwasi shira wonom menno me wonom nchemu dunum Mune anijefuo ne nye so wakoye nsohwe ena wapase ye wadi nkunim ena womani agye a se wahunu ntye se wo ma woneje na wonim ebi nsokura mpo a na wode ye wonim se ne a ato wonom nsohwe ya wapase ne ne yi a wadi nkunim ne yi a wo nani agye bebrebe saa no Waswa hesa ben prensua anko ya mano de toson sui na fedi ye wati mye din kuni mantine ni ajiye. Enti no ya fa wuhu esi wono manem. Ne huse a eke ye mianka meni beji. Enti wase, eni wono ma wumo ni ajiye no eni he, wumo warie infie du, wumo enya nyinsan kwa ye funu de biarada. Nemo mfie du echi niyo ena fedi ye nyamia ya wumo adomua wumo afa ye frui. Na nani agye wasememfa wensie na afi nani agye o wako woye nso a ene waye ne kakraka obi a mehwe asemesi de nyame aya ama no eti husu hunu a ma wanenye ye kan e bia wo waware afi edi kan no a na mmai so omo ban e bewi ase se se wanya mabe enuma na insia enti se said atenka wo omo no wo no enye ne bi na wo no o enti ya Hunuma wo no mwate. Nani wo mwani nye sedi wo mwani ajeni bi pepepe. Wo mwani ajeni, nani wo mwani nye. Afi, ose. Na mwani. Esunfu wo. Insu. Su bi papa efrimu. Na bebe bebe. Nani papa yi. Wadi mfiye bese diokron miensan. Waka nson nanke ibi ya. Wanya waha. Ensu are huo. Unim. Onono diye. Wane ne papa ya tena che. Fise papa ya tena siye di nchena che. Aka akrebi ni wankuwe di mfiye waha. Intu wane na bensuwa che. Intu ofri ni nsa. Hey, yapa na wadi ya o papa. E hey, bia mfiye diyo son. Kone diyo son numuna ufri mukoye. Iti. Uka chile ni se. Ah, na wadi ya o papa wuye. Wadi mfiye bese. Diyo kron. Emiensa. Nani ya midi ya menka sayi. Meme dia me papa wu ye ne wadi mfie aduoso nwotwe da bi yenka ne sa wona esun ani omunsum mum wate subi ma wonom ya atenka wo mu ewo mu no nyasa atenka ne bi ma wo mu wate ai bibi ah afri wo mu nsa hunuma wonom chemudu nsia munyina nya dwenkro Mwenyewene enyoma kesie hon. Ne mum. Mumma hubrasie die enfamu. Mumu muhwe nyansafuo. Enyomu waha ni idumienu. Psalm 112. Enyomu waha eni idumienu nchimunum. Oni papa. Awa ye adom na wade fem isini yie. A, oye adom fuo. Obuafu furono. Uhunu ne nkruwa fuo etanu huweshia. Say, wamo, ehye bibi, nwa buwa wumbi. Ubewe nensemi di atemu wumu. Abra ye ne afufuro di nsa waso abra buimu. Abra wate Mpotabimu, mpotemu biye. Ube huu nipa bebre, aya mo dansu ne woho. Ibini mo diye, ombro ati sedye debre, wamubro biya so. Na, ibini na monsu so, ube hebehe no. Na, uwewe asi nyeme imu bebre, eni ma bebre nyamidi ye shirano, ya asa eni panenine ninje. Ubini so so, ube hebehe no. Na, kamia ese. Ne ho yekwati bibie ni ho nomo ne ma hia no ehia duduru no ane ya hunu wo mu nyina na fa hunu se wo mo tebia no hu wo mbo emo bia wo na wabo mu bi enti ani nipa nyina ntena si wonyansem jemu nsia
na onhin him de bia da otini ni ni beye dan kaiye tse ni pa otisa no ah ototu na brabo yiye ne nsusu ye ne na kwan nyina oni afoforo nante onyansan mu no ne obua afoforo o wako afoforo mu abrabo mu no Bible eka se se nipa no obenya dan kaiye nchemu nsong akwem semmone enyi ne hu na koma esi hopintin e de urade so se nipa ye ka ne ho asemitin ni ni o odwene nipa ho ohu nipa mobo kai se sa we na wo ye nyi na wo dua yi nyame nso ebema wenya humoburo nyame nso ebe kai wo nyame nso ebe ye uyie obi ohu nipa mobo no oh wo de ma asem bi nto no amanfo nyina beba bi jam no na kuma etim onsuro kusise obehunu ni a opɛ na nhunya fɔsuo yɛduru ɔfa yɛtɔso miɛnsa no kristo ni kunimdifoɔ ɔde ɔdɔ ɛtnase kristo abrabɔ kwan so romanfoɔ ngoma no yɛkɔhɔ biem yɛ nyina yɛsɔ sɛm itia ɛyɛ edumienu nhyimu ɛyɛ edunsia kusie edunu baako nneɛma miɛnsa ne yɛhwɛ ɛwɔ ha yie yadi kristo ahobrasie ne afoforo nyinaa etnasie yetoso mienu jai bi bibie mu hye obofuo no uraye ase wodi kristo do edi bone sunkuni mu yehwe ne edi nkan yadi kristo ahobrasie no ɛne afoforo nyinaa ɛtena romanfoɔ ngoma ɛte dumienu nkyɛmu edunsia mo nyinaa nya adwenkorɔ ɛnwenwene bibi ntra so mma ɛnkame ɛ sɛ adebrɛwo no obi biaa hyɛ w'ase ne sampo kyɛ sɛ woma wo ho so ɛkyɛn obi biaa daabi ose munyene munyina munyene adwenkro enkrofo a womunni bi se de wo bie no nipa womunni de te se de wusi nim no ibinim wo ho no mo a se hu no mo nya na brabo mu no en te se de wo nya ni bi eba ne sempo a memma wo ho so enchen saafo no da bi na wo mo wo ho no awo munso epre wo misa se omuni hwe abrabo emu no bible say ani omunyina nwene adwenkro munnyenyene enyema kese kese ho munnyenyene enyema kese ho nka se me he die me hia bia me wobi bia eh nkrofo yo amaka idi e omugugu ase ehu ya brabo yi mu no me de mabrabo mu no abrabo yi mu no obi ntese me wo mu a edi mu na me ne wo mo ebo wo impotem ha no wo mu eka bi eye na me ne wo mo ebo eba ne sa abon se nkrofo a sebe wo mu ni sika no ehiafo no wo mu buo mabonfia bible say munyina mfa atwenkro munya adwenkro munnwenwene anwuma kaseɛ ho nemum momma ho brase atwene mfa mu mumum ho nyansafoɔ momfa bɔne ntio bia bɔne ka ɛhwɛ sɛ wobɛnya kwan bi ne kyerɛ sɛ aha wɔyɛ me sɛ nti sɛ mesom anya kwan bia wei deɛ neɛ mesom ayie bi atua ne so ka daabi sɛ wo hwɛ sɛ han adentino wo ye wo itia me
adenti na to sadie we ebo me adenti kra ana utimi pie na ka sa asem we kire me aden opeso o kire me se obetimi abremase ana opeso o de manimi eye fomo ana adenti kra na wo mo keke ka sa nsem no fa me ho o me hwehwe we nim nyina chiri kwa entina braba mu mi sase na aden tabi sase wuko hunu sentia yeba ya ni sa ya ni tsadi amisu meyo bibi e die chio musu kabi tie de omutia omuditia wo etia wo kano se ehyehye wo ama wadwunu ayo kensine ne e tete wo e ma nti wo den na a na nti enum mum ena se sei ema we yenya akuma suompo ya adenti na opese wo de sa aketu ya kro na ma wo nu bi na ibiko mo so da bi eni kwan se ema ye ho kwan mania enipa e wo wi ase so me ye de boyo fo anachi sanfo won na want na se enwene hwee no mo me ma ne omo ye tia ye no enunu ye mehye ye ma ye ntimin enye ne ma bi ntia wo mo bone ka wate o se emfa bone ntia obi a bone ka Muna enyini niye meye. Na ye fe. Ewe nipe njina enim. Niye meye. Na mwenyini. Ewe nipe njina enim. Washi sohimu. Wase ya. Mengu kwame nan sohimu. Ashi asimu. Inti bonse numa ya sebi ode. Akwensi di biba besi. Wakwe msebe ya usu biti mi ashi asye. Ewe san sohye kronu emu biye. Nti wamo hwe wamo te se nima wamo tutubo wono ebi ebe mwe sunti ni wansu washi ya sibi se wamo washi ya siye noa ti uni mpa se wamo upe washi ya siye se diye se tanaka se wano wampe su wano kwa kubu nsemiji muna wano wampe se wachin edom dine chikuro no inti ni se sankro fuwe nsua wamo eteti we de bon sam ye na na wo ye oh won so enyo sa bi ntia ne ka emu wo se mon na nam nwene ne ma efe e woni pa nyina anim na mon nyo nche mudu nwotwe ase se betumi a mo mo famu die mon ne pa nyina ntina asumdwie mu ma akasakasa ntokwa emfiri wo so emma dabi dabi dabi enhye ntokwa bi ase nempo wo de bampo a memfa nkobo ani dabi osebetumia mo famu die mo ni nipa nyina entina asumdwie mu we ni kristo na ho brasee abrabon Matthew sempati du bakon ntimodu no kron no mofa mekonua ento mohoso na munsua me mofa mekonua ento mohoso na munsua me fise mejo na mebre me ho ase akoma mu nipa ban a ewo sayi yeni sayi se kristo dia sayi uyo bia wanya adwen sachira pampa sayi ene wabra bobeye sayi ade a wo wa ho fama kristo pampa ani kristo akwan nyina dia sei na obeye ni baba ya beni wo se ifise me jo na me bre me ho ase akoma mu na mo benya ahome amamokra afi ye hen ye tosu mienu no jebibiemu fa hye obofuo no ni wuraye ase roman fongoma etia eye dumienu nchemudu nkron roman fongoma etia eye dumienu nchemudu nkron no adofuo montoto mohomoho were adofuo montoto mohomoho were na emum munyai ma onyankopon ebufuo na watwere se me na areto ewo me mia mechiaka
Ewrade ene okansa enti emfamre bia nhye wonsem daabi emeyo nipa bia wo de chese wonni mra so woni nipa netie nipa yi wo mo no ede mra hye wonsem ya bonefo sem dia bonefo sem de di omo ya ne so mo de omo toto ensika ne mpia chese wo mo ye niema ede adwen ha e bas tire mu meni patete ye meni penya ahometa ahomeka ene ahoto ene no mu ye nanso wodi ye ene omo ntena sia somdwiem safo no suban no abone fo sema shamoma menye te se de omo ye nibi mmowu mu ase ya nko se de ombe ye ubi ya wose ye ene ye menso meye bi atua ka da bi ade moya fo no adam su na ti wonu mu nti omoti adam su na adam su no na ye omumu adwuma e kyerem abrabo a womoburo womobɔ womakumai ye ntwa ne twetia enkwagye omunya bi abrabo adane na ye from fefefe no foforo no womunsa nyanka bi e nti womukasampo a hwese de musika safa omu ni ajenkwa ni suban ni bi ewu mumu nti wo kristo ni die ma enda wo hodi ti sɛde omo yɔno ezekiel ngoma eti adionu enum ezekiel ngoma eti adionu num tchiche mu dumie no eti adionu num tchiche mu dumie no kro no Ezekiel ngoma tia adionum 25 nchemu a eye edumienu ekro se urade nyankopon asie nie esanse edom ewo yuda fie so eto yuda efie so were esan se edom eto yuda fie so were na wadi son pa na wato won so ewire nti se urade nyankopon asie nie metsene mensa etia edom wahunu se urade sie nie metsene mensa etia edom na metwetwa emu nipa ne mu ne afiboa na maye no afo afri teman na watoto ewo nkranta no akodru didan nchemudu nae na mede meman Israel nsa bewie mahwereto edom so na wone edom edino mabufuo ene manibre so na wahunu mahwereto Erade nyankopon asemenie. Entewo ento obi aso yure da bi nkaso obi ayimbi timi ye bi etu aneka da bi bi bi ya fa she erade nyankopon a wobɔ ade no owura no fa she ne nsa obi di ama ho. De toso mi ensa ye hwɛ. Fa Kristo do edi boni sunkunim. Roma fongoma etie ye dumie ne hobio. Ye kenkan sabri efri ni chemu a eye diunu akosi diunu baako Romans chapter 12 verse 20 Roma fogmati edumie no chemu adiunu enti sekom ade watamfo a wo tamfo gina ha ye ntia se se Roma fogmati dumie no hei no e kasa chire ye yankasa wo se ankrankre se uyo wujidimi a wanya nkwagye nam nyame adom no so wo a onyankopon ati wakum msebe onya onu nyankopon esuru sunu bie na ne honhom adum ahye wo manu enyo ni pehunu bia keke ene wakasa kire no nyasafo no se asafo no nyina ene wakasa kire dabi eye ankrankre jidi ni wo a wo asafo no mu no wo ene wakasa kire o meche wo mu no ati ase ye o se ose se wo tamfo
e komu denua wo tamfo ele ankrankre no no enye se ebia se ebia ahabwa oye nyame tamfo no pese okọ ekon no ze o ene na Jehoshaphat ye emwa bia ahabu hian fama no da bi Jehoshaphat ni onyina ho se ankrankre na o jina ho se o hene ma yuda nyina ena na ahabu nso yo hene ema Israel sabre na yekase yi no na Israel mane nyame kwen tenene no ho o sea woni mi se Remolgidia e India enti Jehoshaphat wadwene ye o sei enti wo mwa me e me yenko e ho na ma Jehoshaphat o hene na wo Juda no so nkrofo ye me nkrofo o ene o fa na srafo nyina na wo de share Ahab nsa sa bebi akinkan nye sa na e chire ye ne enka nchire ye nse se nyankopon atamfo e kom de wo no mo a anase na srafo no asa no peso ko ne kun a wo kunko ho a ye kase kura na nkom hye dani 3 so se wo ko no kwa ko wu e wa ko no hompo enti wu Jehoshaphat ukoso a ukobu ano ene ne nko da bi o na Ahab se ah wunim ekun a ekukura me kura na medibi bi bekatakata me ho wo de wo no se se wo se ohene yankasa Jehoshaphat se a maye mate eka kuma bi na nka yekumu Jehoshaphat esense na onte nya wo ye nase oba aye ne nyame difu wo no ba ne chebeka chese ah Jehoshaphat adenti na wo wako akwako bo nyankopon tamfo o enti hanu nkasa nkyere nka chese me atamfo o no se komodi wo mu aye amamu bibi ni dabi ahanu kasa de fa wo jidi ni watamfo weye ankurankure bi tamfo enya antikristo ho asem ne yekan ane sa antikristo yi se ono pese woni obidi akonti ni woni asafo no be konti ede Israel be konti na se kom de no a na aho na se si ye wayemri ana se wayemri nti no nti chese wo kwa kobo ano ahye ne de no betimi ni nyame nkrofo aba be koyie e wa ho de bi mu si wa babi di nyame asafo so debido debida debida ahai kasa edia fa ankrankre tamfo bi a ono wetu ne nyesi ankrankre gidi ni bi so nti kan ne ye na ti ase ye o se enti se e kom de wo tamfo a mano aduane se kom de no a mano bribinom na sa yo so na wode beboaboa enyasrama no egu natifi enche modu no baako emma boni eni wo so enim na emum fa papa di boni so enim di Kristo adamonechi emma boni eni usunkunim na emum wo di boni sunkunim fa papa di boni sunkunim petro gume di kai ti mie no ho itia eye mie no chemo di no baako petro gume di kai iti mie no chemo di no baako na yei na obo din fremu if you say kristo nsu hunu amane maamu eja mu hwesuo se muni nanamon echi se muni nanamon echi ade na oye oye a ese yesu ye di sa na mon echi bie nchemadu no chire yi mu yenkoso e nchemadu no ono na wa anye boni nti yenso ni kwansi ye boni we ni nanamon na ye di echire ebre bi wo ho no na nka etimi ko wo mo omotan nyame asafo no mwa no ye boni na ne ye ye se wo bua obi se ye wodi oba bi e ko ma be ma bi adwuma pani bi no ne na bo adwama ne o se wo bua no wodi mpanatem wo na wodi mpanatem
udim panatem sa wode bema bi mo ba na oba bi ma bema bi no mo abo adwaman ni aware sa ye nwuma no eno nyae ade papa eno ye bone yo eno na bible say eni kwan se ye dim pratem ye boa bone kwan bia so ba bia wonipa a wo mo ye bone ni kwan se ye kire wo de omo nye ana ye mo ma ho de ni bie ana nyansa kwan bi de omo hia bi e be mo otimi akwakoye ye sa bone no ye no da bi yankɔ wɔ nom mwa ne kwan sɛ yɛde wɔ bibia bɔm ana sɛ yɛbɛ kyerɛ wɔ mo nkrɔfo a mo no pɛ sɛ wɔ mo sɛ nyame asafo no no na yɛboa wɔ mo dabi dabi nti nsɛm no deɛ kenkan no bible no ɛnsini tiri ase sɛ wɔ sɛ ma deɛ sukɔm ɛde no nsuo nim ne ma deɛ ɛkɔm de no aduane ni a ɛne nkyerɛ sɛ foa bɔne so ana se wona waye bone no washa mu nsem din aboa wo mkwam bi so no matimi aya wo maye bone no ye dabi nemum de ka chen se fa Kristo Yesu ho no e de na wo ye ye wa nya bone na namo no no no tene ne namo nti wo se munni na namo achi ono na wa nya bone na nso wan hunu e na dabi a wo nanum nche mu a eye de no mi nsa ho ono na wo yawo no nanso wo no wanya obie ohuna mane na wanhune huna we nim nyina na wo ye o na mo ni a ye di a chie no na wanhune huna na wo de hye de a obu atentenene no nsa me bompa ye se awrade nyankopon ma ye ntiasie e wo nema ye yesu nyina mu ye wo yesu din mu amen amen me munye den ma emunye den pa ndu enchemu adio no miensa no adio no nan ono no so ayem bonne wo ne honam mu ko dia no so se yewu ama ene bonne a ye ntena se e matene ne ono na wode ne mantam pia asamo yade oh erade ensaw yade na wonipadue mu no nyina erade ma wo ntaw mfiri nyare wa nyina mu Yesu din mu nchemu adio no num na ankap mote se nwane a enwan a wo mayira na afi masan aba mo kra ahwefo ene wiamfo no enchen mo miye nsane emra wo yakoma mu nyina na ya kra nyina na ya dwene nyina mu no emra erade nchen mo mie nya ye ho se wiase wi a yete mu no mo da bi mo mie fe ho mo wiase enie ma ne hyehyeye ne akwan ne amanyosem ene nwuma ekoso wo wiase ye na wiase ye no mo mie mfa ma asafo nu mo mie nyina matenene mo mie nyina ma kronkron ye mo mie nyina ma ahotee na yenkyerɛ ɔdɔ mapankyerɛ yɛho wɔ aberɛ nya twomyɛ ne naadaa bia nim awurade mmoa yɛn na ɔma yɛnya nteaseɛ wɔ deɛ yɛsua nyinaa mu ne deɛ yɛsua nyamenasɛme atimi ayɛ adwuma yie wɔ yɛabrabɔm wɔ yesu din mu momyɛ nyinaa nsɔre nyɛ ne na so ne awurade nkasa mpaebɔ mu momyɛ nsɔre ɛ yɛmmɔ mpayɛ papapapapapa sɛ awurade nyankopɔn ɔmmoa yɛn adofonum ene enuanom ye jina ne aso awurade asemmu ene na dwuma mu bra yenye ye ho se wiase ne mo ye de adwenem foforo ye sakira ye ho wabrabo no obebbo modde atena se ne was ama wabrabo aso nyame ni a na wo nyame sompa a adwene wo mu no a kyerɛ sɛ wo ye Kristo ni mapanso yɛbɔ mpaeɛ anuanom yɛate nyankopɔn asɛm

ebra ya de bom pa yeni bibia wat ye fre rade ho asempai mu no bo ho empire fa woni pe die nyina she rade nsai fa si wosa for de ti ase ma no wakume mu nyina mpai bobre ni o fa wa bra ba fa nan nyina fa share rade en sawai na fa bo afo de mano wani wano ye nine ye nsa esi jani nyina afo bo kwan so me rade enipadua kwa bia enipadua akwa bia enipasu nyina twase odi bo afo de ma erade se afo de a etiasie yati onyankopon asem eti biwa no bompa ye nyebra obesa de atenase ana wagina wote se da fi na wodwindwina asem no ho da bi empire bo bre ne yedrusuo osumbia obeda ne di amerade ye na tenene ni mu no onyankopon na ni nso onyintu tifiru akuma unyina bompaye. Bibi sao, kwa imbena ya ufaso sum eradie. Untumi mfa boni en sum unyankopon. Wako wako buwe jamae biye yuyenu. Upesidenu wetu mirikase ubabi jina senka jane nimse ube kenya nkopon asa machiri nyamema ama yuyye. Udi atuwe ni wese mewye intimi kwa kujina ho. Nemako ka ensempa mafa me bible ku dia dance yako ka chire di bon yini se wono no ensa chira na dwene onyai ensa enum ebra wo wo hye kuku amu da so nom ensa no bie a wonyai ye osum biara oda na di chire urade ye a ehonte ye no a entene no adwene bi anim enti ase anim nyankopon so nye saa osom no pontum enti bre sa wo de bom pa ye ni o nyankopon pese ye gya ye ho ye anfa ma mua kwanso se ye de be som no

sewuni adomo a eboa wo ma utimi bo kronkron ye abrabo no bia ene na wuni wo kwan se utimi ka kronkron ye ho nsempa kra ah aje se bia na wo de ye kire se nya atwem nti wo be kekare wanim saa na wo keka nsempa ne bia gu ho saa san se wuntumi mfa de wunni emma wo bi ma ye ye wunni bi be da na wo de ama wo bi enti firi wakoma mu nyina ne bompa ye osom wo ye nyame afre ya ba mu no eje ye ntenene ahofama mu ya aye de tenase ene ye de aye saa adwuma wo ye ewurade aboa ye hira ye pasa fo imu kamie se na otwe bia oboa ya no me yete nsemati sei bi bosumi bia ne afi ni mu nyina fa tenene ho kronkron ye ho no osisu dua de maye se kronkron ye ni mo bi ntimi hunu nyame anim entitie ye ntimi nkase ye besom nyame wa bra ye ntene ye nyɛ kronkron ye ntimi nkoso ntena ase enye bɔne wɔ kokuam ne ase ye asa begyina asɛnkadwa no so wa so dem se ye beka nsempa ebe kyerɛkyerɛ da bi omfrɛ se ye mesi akan ho da bi awurade afrɛ se ye meka bom na enye adwuma no si nyina beka bom akomakro no krediem ene ten na ekwanso dia ye adwuma na ma no ti firi wakom mu nyina ne bom paye Kristus som abrabo anana setena adom aye mumma eno ene hye nyame ani munyam wa chreyen senia e wose e fa so boy Kristo som bra ni etimi som awrade se ebe ma awrade de twato wono watimi aka che se oh mo akwapa no kwafo wo som awrade a nya twom ye nim ahomaso nim enti bompai ka che awrade se awrade mame ahobrasie hom hom bompai ni awrade dia hye wo nsa se de wugidi e kire ene a che de ode amanwo no eno na tena so tena mu ne fa ye adwuma me irade ni irade mfa ma wo no empatu nkyere se de bre ho no na wutumi ye adwuma afensi ye ne enkrofo a etwa ye huma hia no nyame fie ene ba bi etie bia no ya ye nya tenka wo mu wo no wo mo te bia no mu mu atenka ne bi wate ye nya tenka pa fa ma wo no hunuma wo no Kristo ni adoma hye wo ma emfa nya atwom ye ensum nyame enna wo ho di kwamone so ntia wo yonko ene dey weinim ne ma nyankopon abobosu wo asami mu akyere nti fa no ma ko ma ko bompa ye kyere rade srɛ honkonkron se omwa wo na ne yawasua ne de wate nyina no betimi di abobra betimi di agina so asum nyame wo saa kwan no so enyo bibi ma wunua be ma na wunua ba entete enkunyam mujabrosuo atete ye ne wo hawo ne dadwene mehye ne so da bi ene wo yonko asetena enye ne edi ahomeka ne asumdwe ba odo anya atwom wo mu no de me ma wakwan mu kura ntinua firi wakumam na bompa ye kire onyame de wate ye hu bra wate nsempa a ete se ye nye bre sa wode bompa ye din ni ye nye bre we na ne sa wo so wje mre na otimi hwie wakumam nyina agu nyame anim no boa wo se yebetime ye Kristo fuo mapa ne asom nyankopon wo kwen a ebeso nani so a ani na tie esese wo ye nsiefo ema akwadwiro ema wabrabo mu fensiye ye adwumaden mayankasa ankrofo ankasa ntia Kristo se osum nyame nso akwadwiro ntia nyama nkoyie wo abrabo mu nom kasentia ye nyankopon
na erade so boa wo ne si wiye so a eyaaye ahohoye chese boa foforo na nsu tie boa foforo no chese boa nkrofo wo mahwe ase a na wo masan mo chi a wo no pe e kuti asafo no niema na wo mo ye na emwa asafo no na wo boa wo mo sa kwan ne so no ntimi ye ni yie wo mutimi kuti asafo no yie da bi nya sa na ye ka ona asan wa chi no enye wo mo ne yese ko wo no mo wa wo mo nwuma bone a wo mo ye mu da bi en fa ho mo wo no e wo no akwan a wo nam so no so e ma o ma bra bo funu no entwe enko o sayi dem bible say wo tamfo obi ono de wo share to wani nani esu so say wo tan wo no na bible so say impo e kom de no amane bibi ni insu kom de no amane bibi nom yesu din kase ni mu ni yabo mpaye eja ye de wase bebre anaji kwan a wafa so akasa akere yen erade ye koso e dawase wo wakoa wo nam no so ehwie sa ensempe nyina ade egu yesu o erade waso no mu fie efri mfie bebre ni na ye koso sere se koso a nam no so siesie yen na ye ne yen wo yesu dim ye bompa ye bi o se erade akoa adwuma wo ye e wo yabra bo mui e ma ne nyekwa bua yen ne shira yen adomo a ye betimi dia ye wasama wo de ma ye nyina yofuo ne anyetie fio etiefuo refifuo a na adan ye hu erade dom yen ne bua yen na nyame asem a da wo de ma yen anyekwa ye te ni da ne ye te ni da ye koso asira adomo nso bebre a yebetimi aye atenase aboye mbra se kristo ni ase no wo bebi e wo bia fasa adom no maye adom yebetimi ama ya se kristo yebetimi ase no ya dwuma mu efie mu ne yempota mu no fasa adom no maye adom mu abema ya bra bo mu no ya fipamfo be wo se we nim ye nyankopon ma ampa no fasa adom no maye se nkrofo we wo mu se kristo ampa eja asema de maaye anadwi anwumre yi no ne yekyere ye ni nti boaye ne ntimi nsɛ ye na awurade yesu kristo abrabɔ nyina mu yesu din mu awurade yɛ da wasese wetie ye mpa ye awurade kɔsoa fa wansɛm siesie ye awurade yɛ da wase wo yesu din kɛseɛ no mu ɛne yɛbɔ mpa ye amen obiɛ nka amen kɛseɛ paa.

0: say Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sise wutumi nje ho chinye. Obie nimo kan ani pentumi kentra. Nso omuni mabrabwa wutimni asore wagie gina mu a wudidu kufufu ni ntuma fufu ni mpabwa fufu nsusu upefia enye kra kra kra. Wukunukura wu mu no. Nso ani abreden den den so ko heavy. Eno na Yankopon se men kan kire wo se yemfa sa abrabwa no ko heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate no be bia ma ono na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa na bie no abubu ani a kire se wunim se wunua ne me bie ma me nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8:15-16 Romans 4 woman 18 wotwe chemu dunum ani dunsia Romans chapter 8:15-16 Yentie die Yankopon aseme ka kire wo kai du nan na wo se na dudu Yankopon homo ka won ono ye Yankopon ba na mo nya akwae honhom a modi besro biew ne mo mo nya abaye honhom a enumu ena yetiemu se aba eja honhom no ani ye honhom di adanse se ye Yankopon ma nye sofu beka kire zo ye nyame ba na obotri nkosi sofu se sofu ye nipa wonim nya oyane kukuom ne mo nyame honhom a wonim kukuom nsem ene abo edemu abonte die no ono no obedi wadanse first da obesakra no da obenya ofufro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso wontumi nya ni abonsa maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye dey o si debi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu ma ka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Romans fong maneti num chemu ba ko eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo su onyankopon fam asomdwoe. Eye gidie a wugye di se Yesu oye nyame ba. Yesu obewu ma me bɔne wahwie ne mogye agu ama me. Te radi mimfa mani hu mogya ne de. Esu ne mi fi makoma mu me sakra fi me bɔne nyina ho. Fa mogya no hohoro me ho, fa te me ho. Wonye se gidie no a bra wutie nyankopon asema wo hu so ye de bɔnye ni no. Ne nyame nam gidie so no de bɔne nyina wa hohoro ni nyina. Hwenche mu nu mu no. Ose na eni da so nhye ni wo. If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe Yankopon do aguia komamu ansa na odo no be ba komamu na otan efri hokko dada adwen sakra de ba na de sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene wo ko tia tia mu wa soje mo katongs ni ade anope wo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye Kristo me pacho entumi fa wo nko heaven okon nya awofofro senkyre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi na breye obi se oye police ni yesi wo id card de kyere so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nya ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabɔ fofro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobɔ dada na mprɔtwe dada no anso still upeso force wa kyerɛ so ye Kristo ni mepa kyerɛ wo ubetumi adada nipa hunu hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ban se ne wotumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobrapa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free enchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7:16-20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana biapa bia eso abapa se Yesu se san oyo papa obeso abapa onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa bra boda de bia twa mafofra ye dai aba o se san e biapa bia so abapa ne duabone so ababone biapa entume so ababone ne duabone so ntume so abapa die biara enso o se die biara ah enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wunya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom tuso bonin kwa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible se ubi shenkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. And so Ghana and Kwadi will be sharing come number more still I friend with you for. A ye Bible ye di ye Juma. A dano, a nipe pi beka chemi se radia radia ye fa udin shall come. Ye fa udin to tua homoniana. Ye fa udin ye a hodini piana. And on a me pi mo men fan fan chenkra. Me kensi su dia makani pain. Se mi humoda. Mfri mi sonko. Mwa mwye de ede. Entine. Jise nsi sano ba ansane unyuma weye no asu nyanku pweni amna yeye. Iti awofufrono ede ashensu diye biba maye hu sampa. Ede abaso biba maye hu. It changes what you used to be. Se base unya awofufra. Abrabo dede bi awuti mu ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live abrabo wo bo no efri ho ko. The places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufuo ni ade wutumi nko ho bi wo ko tutu for them wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo okunu no ho wo sakra wutumi nya sade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no awu yo no fo ne wo hunyina gu ho no wutumi nche bi wo obi a wa sakra bi ne ho. Nano na me ko fie bi mu na me kenyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia wo tiboa ma wo hu se sa ade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama. Omutimu di pia bonti kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it adum bi chere hopa kumase se base oba bi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san gina taze no dwane ko but enipa hu no se hu sa de enye no abeyie enipa ni so nyanyame ni so de enye no na yedai enye. Ti utu men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mu. Ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka. Romans chapter 12 1 and 2. To osma vo pos ye nyam sum nya akoma mu nko a abonten susu ye dey e ka ho. Ma men kan Romans chapter 12 1 and 2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana etu na wuko. Ebi, ewo se wu meki sure se vinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12 1 and 20 eni anu mi jine nyanku pwa mbro husumi itu mufu se. Mufu muni pebi anka se yakuma. Osi mufu ni muni pebi ensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. A esu nyanku pwa eni ya eni munyamu suma ajuni yede ewo. Chese nyamsum biwa wa ajuni ni. Na munyamu husi viasi. Nemo mon fa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so nini na ye pe na ho no ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasie tremu se urade bua me na me san ko mechi a osu wote nsem no nyina wanfa anye hu ukwe nye ye. Iwia ne usu uwe. Jema ne usu oda afibo. Eya semke sepa. Sini pa emfa nye fi. Se obinya awofufra. Nye nata adye mko. The behavior and character you use to manifest. Dada nukwe mna fufra ye dey. Aba. Usu eni bambia uti mufie. Bambia ubia. Evidence no eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mache Makain, Matthew 7:15-23, I hear evidences, no? Name internal evidences, a chesa mpa, ubi enyang kwanji, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Ose, dudua waji, no, no? Wan wo gini din die no mo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bi o makoy yesu afa mi ntumi nye ni awu ka kire me se me nye die nyame pe na me ye den me ye ambi Romans chapter 8 why bi 14-16 Roman fong mano iti engochi chemu dunai ekosi dunsia wasi na dudu enyankopon honhom ka wono ona oye enyankopon ba na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na motie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e enyankopon ba iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse and son of sofu who say bibie si wabrabo. Where ye can be a sofu no di boni. As a wusakra. Unkunkru beka chwa say, jamaya obona ye den, and yet. This a sofu fro so, obona ni echi chwa say, mi enko bebi a ye tako da si den sofu be kwa ye den. Ye ye, se se yamia jive. Praise the Lord. Wa mama dom, wa mami tumi, wa mama hodia, ye mfan tuwa su ni boni. That's number one evidence. Assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5? Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu, suben bia ya abrebia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevi eni nye hon. Enti, eni pa bompaya ma wonya me hon huma kasa achro. Na da kruwe siye jina se debi. Fi nekro, bibia ye boni bia, menko hon. It is a usi se jina nwa, ebre wunsi e jina nwitie se niyana enye mesitie. Wukai galiti fo iti num, ichimu dunkron e banwa. Osi hunemu nyumano ede di pefe enye e jamamo. Ifi, ahushi, abosonsom, abrabo dada anuno. Edutuo, otayin. Akayo shewa brabo mse bakon kure wumua men shisho huso ye kristo ni ahon ya ebufo apre apre kunsu kunsu empape mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo mani e ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agoboni ni de titisa yin mo hu na me bomo koko se de me bomo koko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahini heaven ho asem no ka no ti se ba ko kra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papa pa wo so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover and open aka se radi se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obi yi sa ne ma no nyina fura mo anya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba ko kra wo abra bom a awo fofro no nyanya adwuma Efrain tosu miye no. Use evidence, internal evidence. E de di wo abra bom wakumu muna epie wabontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra wakan boni chile nyanko pon. Na hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabo nubi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay enon kwa. Basa hum krum krum no pape. Fache no deba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mitu minya sa miye Christo ni. Miye sa pe nam ni nipana ye pe. Ye unhun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi be tu miya kwa so de bi a sun nam sun sun ye bi a nana bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye Christo ni. Na humma bano ne odo. Ibe si wo taya nemo. Humma bano ni e ni jie. Ebe si a yure huwa dun se sumu anu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Dabi usakra pa na unfi asia unkonum diditi da. Unfa huma nisha womini da. Unfi abrosansu nti tofo ma untuti asrani abasa da. Umi yungu baibu mu ye ni enche chile ni ye ni nipo unwa de kro. Mi hon to mi gana mi wuma ko humi gana unde jemu o. Unum diditi anu adru jemu. One sell we chi mebi ogana wudin fie se wudi ayemo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bi ani so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani som to no abonu som O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha ni trimu odine, ayemu onyono pa. Ubi honchiren, onu eni msi obi tumi abuano, so omuano da. So obi buano kura, bema obano be buona, jise wayene boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu, ababa wabe pe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na oye sada, wasa ako jina so dem, so ya so pe. Uye ponsama sore pe nini. One sakra a gem straight and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu didi no otisi obia boko koko. No akedu anena shempasi. Jollof rice ni kusiyade namni bibia. Tibra oba ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wawa wawuram panosu. Jumbo komoni ina nosu ye duya nungwe juma. Eye monyo no no no ke tuye wo mono no. Uwe ye pe. Ne duya nero okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye monyo no enye. Nipa ye obu mpu bimpu aofre na wundi. Apanishi wonsa. Ni nina so kujina so dem so ye kristo ni. Nisisa ben abu abrabum. Eye mwonyuni ya na wade kwa hevi ya na. Eho enko hobi yo. Debida enko hobi. Eti wasi aye mwye papa yo jidie ojo enidaho. Emre bie niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwe nya ofufra. Hunam eni ninshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisi etia si humumua. Maye nanti humumunso. Uma ye mpe ni mwenye mwenye enyi ye huo bufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwen sakra o. Omu hiyadwen sakra too much. Omu sakra nke gana huwa toye. ye politicians yin nya ofofra because you say Ghana ye ho atoye ke be ye say heaven boni ekosu nyina obi be se omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakraya eke Ghana ye ho atoye na on my baby anso hia adwen sakra ne awofofro eno ne de ko heaven so one sakra na so transi mo ni ji boni ho a o kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no de sane ma me kinkan ni ji e ni nyina beba wa brabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne suafo mpo ne onam oduru ba bi no ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi su se ewo mse me na mafrɛ mu amudi mechi die osu mo hwe ne ma ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fufura ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi su wati fifura ma yesu nti bi huye unye obese ko heaven yesu kachira on plane hwe Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew nsempa itidu ngotwe na wase edonu amu na esuafo no ba ni yesu nchan be kan se hwan eno kese pa e wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi eno kan se no kre me se mo se munane na mo anane na mo anye se e mo fra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire o mo se mo anane na mo anye te se mo fra mo amia ngo mo fufra muntumi nko heavy mani nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno woho, akayo woho ni sani ya maniemen yina. Nano pebe tuye pejua ni ashe recovery. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de ko heavy eno ni titi ane tinti yina ane se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne waye obi ho se papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se waye mfum so ono ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasema gu udare mu na obo mpa ye sagra de nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pay se ne be nyankopon adom se base wo kan ani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mo mpae ne page ani hwe Calvary ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi krum krum e da wase pa. Se ene ude wase mama yen. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kene ni gusu anu adriji mradi. Empari yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni eni pana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini so die mboni beche. Nye nunko, ube sati ya huon fidi en tini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye fri boni hon, ready? Fama ye tifua, omu sakro oma jinyina. Ma wadumu tumino ahondi, e unra ubi biemo. Ebe bie nembie ni yuhu sampa, ya sakra ya ajini. Radie dawase se wetie wo Yesu dimu na ye bompa ye. Amen. Me number ni ye 0244 0244 938 938 217 217 0244 0244 938 9.
1: Ye ni aje, e uradi fa yemfi no mum sambra. Sa na afofo ma saaso so sotene. Wa odi ni suo guo de hrusie betwa. Sempo wa di ni suo ni nam kura ba wo guo no a, wo de hrusie be kura na yemfi aba.

Afei, sedia bufuo nam oba konfomfom so so ba enipe nyina so no. Senso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe enipe nyina so ne no. Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni. Ono ne Adam otoso mie no. Adam odi nka no etwe nipe nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi. Se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ. Iti obi biara upese, upu boni, ujai boni, na ube nyanku ponche no mi, ni efame suwa, eko nyanku ponche. Na sedie, enipe bebre, no nam, onipa ba, kuno aso, odinsu beye, ni bonye fono, Adam no no. Sem su bebre, no nam, oba kufono, siti yesu, yesu, ni siti ya oyene beye, atrene fono no. Na emrano die, e basem fom so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye mbra se mfa na nsia wo di so aye se de wo ye no aye bone eno se emra no de e basem fom so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasie omuntiasie nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujaya eye wo yayaya ompra bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma Yakobon se ne be obebbo brapa adum adwuma ye na hete se kan ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte ehe enti adum ne adwuma wa ye ni te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upanye ye mfo bibie mfa ohuna no ma wona ye wuntumi ni mom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa ye twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahia obesori adwane kra enso so adom no e chloroform no ba na panye no e ba ye betwitwa na ni doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia no ye yare na firi ho adom na dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye gai boni ye adom me Cheye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye Kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozu ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawe ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nche mu ba ko osmavo paul Yanku padum ote aduma sipa, wote Bible asipa, wuni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mupa. Osi enti efi yebeka sayi. Yenti na bonimu na adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkosu ntina tenye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ebeye den ena ebeda so atena ase wo boni mu anase muni mse ye mududu a wo bon Yesu ko Kristo Yesu mu no obo Yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso asie ye ne ne se se de wonam ejanweni monyam eso enyane Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body fufro ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufro nti adom no ba be boyen emie firi bone mo adom no be boyen emie gai bone adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom laberia na me wo ho na sobia na wo ha meti wonka
or say a free one greater grace. The greater grace, Norman Tia said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, okay, so there be an old debon and I do no dorsal. I don't be buying a my eight more. A journey I am fire holding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, Adam. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyamina dumu dosu o. O si Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wo de adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa wo wwa, namfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, bahenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kese aye de akaho. Oh, you know, jin say ye, but then manya we obey no dia besio. If free him fa as must say em fambra. Hey, what do me o? Why ye hu juma? When tia hu sika? Why ye shi ni panu dia becho kwa? A dum no sanity. A bre ni pa ye boni free ye mami ye mwanko we ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi yesu a dumo ye. A dumo sumbo. Yesu ononi a dumo sumbo. Nti se yesu Christo ba wa bra bo mwa wadi a dum tumi ni a wadi e breo. Se ni ebe ya boni mpo chro bon se machi chiri wa tumu no. He will set you free. O se obano ma ode uwa. Obe ye odi shi ampa. Uhu yesu a. Uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye boni. Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa namdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobu e da usua ye boni ye fobu ye de uono. Nyankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dun kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no wakan ubia no atum. Ne wiesi yina benya kupon ate mwase. Efi se, onfri mre nyumomu e muhunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhun bim wa wasori ye nim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhun bim wa bebi ane. Kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siyada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi efri se onfri mre nyumomu e muhunem biara bim ne nim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penyi na anu. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so anu. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba u tumra no ba ku penso awa hede otu ni nyina. Iti adumu ne ebe buwa ma unko fo ubi yiri. Adumu ne ebe buwa ma umokro no. Adumu ne ebe buwa nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre e yi nyanku pwantine ni edi. E huwa dansi ene mre ni edi ifo diye. E yi nyanku pwantine ni enam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyanku pwani mo nyama bo. No wadina don't press the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ame toma asore ko nwa ame to e fan ame toma don ti asonti nyame mababi egeti mame nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi aye mung enfre ni pomo no no abe sebi adom amu abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu
wadi odi wafajidie so ajino na odi achre ne trene ne boni a waye ne kane ntwa wa ma ne twa mu nyankopon bo asito mu nti na odi achre ne trene no ebreyi mo na ono anso atne no budie wo nam yesu hu gidie no so bem amano atne be praise the lord nti adom oye adwuma kese pa wey mo ono de awofofro brɛ ono de nsisa baye ebrɛ ono o maye trene atade ehye ono na brɛ edi frank ede ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omukoda na omunkoje mo omukɔ heaven eye adom ti edru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyine kom na mesusu mi di sika mi osika na mi di bi asia sori da mi di bi atuto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da osi nyame to bu asie o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asori da mi sia wezusi nyame nye se aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa me mama we nya nkwa gye ana eye sika body how dey come so for ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara we nya fi yankopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no nya ni nyina nam den so na baaye ena madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e yankopon ache de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi wo wue firi enso ayi e firi atemu mu ede aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai firi enchichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nai wo se nokre nokre mesimo se de wo timasem no gi de osuma me no die no wo dankwa na omma atemu mu wetwem firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama odankwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nsu no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ne enko menka kire Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa nye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa nye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu nini asembiya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya esi diye. Obe kye mwefri uwomu akonkom. Zankrofo no ma temu omu da. Adum a ome nyan wo yesu nche inti. Nwase sa wambra nwe jye nyuma boni ni nyuma funu ye inti. Nwa ye nyuma penti. E niya momu ye nyina. E nipe ni mwondada. E bro omu sakra yesu nipe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. E krofo hon semne. E mprasemne. Sabye ni bibia. Wase sa. Samye me nyina be kye mwako. Nipe huon se nyami aduma edeyi. Abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no kodi boni owia
no ko boy jamai uwia no komplain adum ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọsu no nyame ma na adum ye den edọsu mai se ne be edin sisan be brey ni etumi afata o sura himan mo edi se sa adum no nyem ma o so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah eya aduma eya kwa for all have sinned and come short of the glory of God yinyina ye boni yakopon ni monyama ye den aboye ntise wo ba adum no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame aduma bas wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adum no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adum ne tum yesa the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de sa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra ini pomo se ni pakro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se ni pakro no onya ticket e de ko heaven obetumi nya America ticket obetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu no free ho na bo tremra praise the Lord me pa e ko wi se ni tie wo me ne sa na me no me pa chwe menya meso nwoka ho na asawie no mfiri honko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma oso every head we see baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se we free mo eye mrante e be for eni so ya ye jijiska ni enam ni Kenya msem apostle kodua de obeye Pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodua do de worker san ye jijiska brante ni enam ni Kenya msem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no Kenya msem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christ osum na fese o se so me sakra ye no kaka kra bi ko me de me kwa ankafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi de achew enti o mo hwe se sisa no se ni esi bae no na o mo nti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sori e wo ba sori ho dede ensisa ben na wo fie fo ho omo ensisa ben na wo kuna ho no omo ensisa ben na wo yire ho omo wo kuro ka ba kuno aka mie no ben man so yire kasa na wa bona no na pai no aka kire nsa wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo Calvary ene sobe me bia so so so a me sensen kire ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwa mu no bonini nyina efi ho mabeye atrene fo hene praise the Lord I don't know the situation you find yourself in ne mo minim be me bia ene se wudi gidi etua na mo kono ho a
obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni ubonko mwa, onkrono, no watu pretuari nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, Jinani Adam. I didn't say, bro. What now, sorry, dear moon, fear pity, pay, pay, nento quada dan one aoko. A trotter dan and a woodier, jamada dan one aobo. A trotter dan and a woodier, and no emphasis being so. And yet one was semi-say, ready, ready, and obeco's rahim. Nimo wa wo ye meja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se radi radi enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom moni yenfa wudin enye ahodi ne pia na eno na mepae mu aka kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wano tum wuni hu de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone wo betumi hunu wo so betumi hunu youtube betumi hunu wo facebook betumi hunu twitter wo betumi hunu bebia na ususu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra oh e kudo ene de keka ene pe bufa so sa owu ya so so be ho se jem kinkra o se urade da dey o se nyewa o se mi se urade urade ene be call strahim wan wo ye meje wo sru na e bede no otumi ade nyame pe wa bradom nka ho bebia wo bia no bompa ile peju ani hwe cavalry ne ka kire nyankopon se urade boa me crusade ni sha se ya wada nwumre nwumre bia ba so fie de nwumre nre nwumre e ba so ne kwesiada eto aso nwumre so 3 pm e be ba so fan se 4 o'clock ne a sha se juada brada no be wi nwumre nwumre sa na enwie no be se bebia bai baby a bye. But say nipo muti boni muna human munina titi. Ina nin tia se ti seni a kantra no pay. U tia se na bom paye nyami bayen century ni ama. Baby a ubi a me mom paye. Din kai bom paye kantri nyanko ponse radi ma wadom emra meso. Eni eme wo ma bra bumu emi jaya na bon se muni mameno. Adom ba bitu mi jeni nyana. Adom ba ensisa bitu mi aba. Adom ba enkwa je bitu mi aba. Adum ba esum be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon dum won waso a e ba tetefo no so e ba asomafo no so e ba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye wo se obi biara wate wasem ni wate ase na ohwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne bebia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ne se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre nipa sakre na wa ma adom a yebetum dia trance amao se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae nyakopon onhyira opa se wa ya so ama na sem se wo asembise bia obetumi afre 0244
0244 938 2178 0244 938 2178

manihunu ne ohaw owuo ne yade ne kane musuo nyina we na nka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi enenye mfia pemana pepepem eye afebo millions and trillions of years na wote ho de bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotee eni treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame da chi nyame enim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawe se sawe ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wo num a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hey sikai ye nya bi nwia eti kwa bia so wo so ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ne nkratae mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you say na ope heavy ako mamiti emi oho na o twen se Yesu beba be fada ko heaven eti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na mo se akwa we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame som mo mien hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nko so ti o mo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni mo nyame obunso omuye meeting no omunyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omunso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omuye ye no omko hene ko ka kye se nana se pese hye won munyam himfo no su de ho ye wo si yon eche se omuhwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine pese afo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omo bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord.
Iti Daniel and Fanny Ryan show or hinin what in the ring in I show when Yanko Pom will praise the Lord. Me mammy would tear me, papa would tear me, minia would tear men for we ran shiny pe BMO and I'm a banner or PhD. Ye denya mea sisu and ye PhD, men for we ran shiny more. Me banner ye professor, a ye pa professor for su, men for we ran shiny more. Men for we ran and share or bow or wa bay moa on the sicken in a sinny night so far we ran share on Yanko Pom. If so do we ran shiny poma, that chain on service form. Diabe buaka will say more. Nyame de onu hamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ni Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bi mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anyeden onto mi senka Daniel de ni reche o hini mu a kedue buka ni simo eti ebra o hini entume no na o hini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mo omude Daniel koto jetabu babu maye tia se ebra omude no kro no o hini no kan sembi o se Daniel nyankopon tia se fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no hini koda ye no wantumi anda bible se wa amane yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa fi se wonim se waka de ensu wonim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no itina ayade a ayade den den. If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon ye som no obetumi ayiye esa mane sa kra ye nkoto ohini Nebukadnezar bosmoda ene ni papa omu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no omu koto abosom omo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame nsamanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekɔ esori no petututu eno dimri kaso okɔ ewa kohwe se Daniel nyame atumi agye no ana eti woyie duru ho no no tie mu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wonyankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene Daniel ekasa no se ohine nyankwa da praise the Lord nen krofu pii se omo ye Christofo omo pe heaven akɔ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be kɔso sika wia ne sa ne ma no nyina ntumi nyɛ hɔ na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkɔ to jetabuom ne nyame ayi wo na ohina sori anɔpɛ ba be hwɛ se wo ti ase ana se wawu eka minim ne awo beka ohini busiofo wa baha no pei kunkum abuo nkun agrada mpai si utrim ke pai ya ke krofono bibeboro bara fo sho babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti o ma miki kan ho nchiro Daniel etinsia echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada
Minyanku pwansmani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kumwe mwa, kenyami bienu obema obofu wabe mwe mwe jatanu ama mida. Sami bompaye se kukuma buom kumnana ekanyami suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire nientie nyamima obofu ufrisro ebi mwe mwe jatana no. Se ekwai nani efasu kwa heaven akume mutie, akuma boni bieni. Ose, wanyami shi, jatana nyami shi, adentia, isansi wuhumi se midibim. Edi mi jina heaven's court no. Asasisu court midifo, but heaven's court, I was set free. Hallelujah. Midibim, boni bieni mimo. Ajim boni bieni makumamu. Bible also say, enshirani omo makumamu yadei. Etie. Sankrofo nukwa nebe hunu nyame. Timi hunu nyame bofu owo. Jete buomu ho. Mwe jatana nisei. Ibinu sori ariye na mniye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chine kom. Ye nyine chine kom. Na uchine koma wonsuno. Wenya osa. Na boni wohon. Uha uhu. Kwa. Ye boni free ho. O se esan se wo hum mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wanimo no menye boni bia. That's a guarantee. Enu ni we need that so how they call heaven why. O se sankrofo ni ti wo hu se ni e Kristo ye dey e hote. Asofo bi nso di odi omo kan se ni pa di o ye dey wo ntumi ti wo ho utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do so di e wo ye dey body mu na obeto na asofo man so sofo preacher ye preach you unto hell. Ma usofu onwe Bible muye. No huse nyamia odumo Daniel ma ni tina siya wanye boni. Nse nyameno ni enene tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch. No tina se 300 years wanye boni enti nyamia. Nyami manu sisa ako heaven no. Huse sa Bible mube huse nyameno. Paul se. Huse ni yesi haye hon kron kron. Enye Bible kron na nye nyame kron wa. Ade tina unkwa de usu ni padi oye deyara. Obeye boni, de biye udi boni. Paul so si, ti yen kosu nye boni na adumono no swana. O si de bida, ebeye dey. Na ye ye shia yesu o Damascus kwe mo. O di ni moja atiye hon. Ye sori de biya niye ti boni hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensin hon. Ena wabome ba. Ne ye kwa so, ye so yesu aniye abudu kufufu ye kwa si aso dem. Ne ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye boni. Barafu. Wa sakra heavy ho winya kwan kohoda. Daniel se, e sense wo humi se mi di bim wenim. Na wo ohine so, mi di bim nenim nyamienim. Na wo ohine so enim su minye boni bia. Enu na ohine buto ni yemu kese, praise the Lord. Enu okan se, wo nyi Daniel emfri amrenomo. Na wo yi Daniel fi amrenomo. E basro, na wanhu bi biara itino, jatanu empo enti miyamfane boyure, enti Daniel, ifrise, odine hutu ni nyanko ponso. Amfane huwa ntu o hine so, amfane huwa ntu utitribi so, amfane huwa ntu prosi peni so, soje peni so, amfane huwa ntu judge kesebi so, odine hutu o nyanko ponso. Praise the Lord. O hine kama wui yi Daniel, ni nkrofo mutu tu Daniel anono, Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omde omu yire no omu kan ho if you say omu plot no ka kire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omu ko omu yire hu ana ya chi omu afena na otwitwire ne ni ase I was say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won't anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno, a jatano fa won so, a bubo num pemunina. Eh, jata, you say, own him holy mine. No nim on holy mine. Jata, we are hosa, we are Daniel hosi, but pani ye holy. Me winning am when ye, a by 40 million am why. Say my catcher, Miss Sacredam in Ruba be a madre. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tinaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro nani kokoko
no I wish you nam sisi wana de wasi wo enye ne two mwanka koy ache nam si yes bible si di otimimo no oso che di wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nyame ma wo mark yesuma o ma o mon try na ye christo ni na sore na di die bayifo ate me ka sure se o mu do wo se beye hanam wai wo de wo nam beye e beye hanam ama o mu se iti wo si eti ase se se ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ebe be ja bone ye na de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese ko heavy be pacho ahotufo e na ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se ni pade wo ye den untumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gie nkwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no ose, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cheri eno. Ni mu omane bu eju cheri mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mu opese wonyina ba jen sakre mu. Ne radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyam ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese yamfa hwe amewi ase e konso ayemfa hwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi owiase oso mo ni bre ho a enkwa gye mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nyenya mesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akoh yenka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nya din no di nipa to gem eye lot ni ne yirimre sum de ne nyamitrim o de pa se de nyamitrim o yemre eti we body kra o fa o to gem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ohu a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wegyai atenie ni nyina firi hɔ kɔ adwama mmɔne a ware sɛ ye ni nyina no anya adanse wo fiefo anim sɛ ntɔkɔ a wo kun no wagyai atenie ni nyina firi hɔ kɔ adwama mmɔne a ware sɛ ye ni nyina ɔba wo sesa mɛma te sɛ ntoma ni nyina firi hɔ kɔ ɛno ne ɛde kɔ heaven Psalm 116 verse 15 ɔse precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamye se na otwe wie bia enipa wumie de dawon sese onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne board din ewrade anim hallelujah a sum bu pa wo nyankopon enim eti bra wo ti ase ene ma moje no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owu ba eni da so wo ho e dey e ma o enti sa na se wo tena se na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom
adwom na ma sɛ yɛntena bɔne mu adwom no bɛyi yɛn firi bɔne mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 ɛdi sɛm ti aduonu mienu kyemu miensa kosi nom kosi na musuo bie ni hɔ heaven no musuo bie ni hɔ bio onyankopɔn ne eguama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa bɛsom no na obehu nanim na ne din ɛwɔ wɔn moma so na anadwo ni hɔ na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be shire won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwimuta da krobekọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da